Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини Симоненко – це як оцей виноград «Дамські пальчики осінні», які я чекаю дуже сильно і люблю, і чекаю кожен раз, щоб вже воно було тако багато і багато.
4: І вина з нього можна, та, наробити?
3: Можна.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Занадто комфортні умови життя роблять людей тупішими.
4: Опа.
5: Але враховуючи нашу реальність, я була щиро переконана, що українцям це не загрожує. Де ми, а де комфортні умови життя. Але сьогодні зранку я питала в чата GPT, чи можна натренувати кота, щоб він зранку готував мені омлет на сніданок. Бо я просто в інтернеті бачила, що інші коти таке роблять. І подумала, що я теж в зоні ризику. Просто понавигадували оцих девайсів придурочних всяких. Ні, ну чесно, давайте. Робот-пилосос. Робот, мало того, що через нього деяким парам просто нема про що поговорити. Ну от раніше як було? Зранку встаєш, приходиш на кухню, там чоловік каву розсипав. І ти така, от уже й привід для скандала, от уже й поговорили. І заряд бадьорості на весь день. А потім на роботу приїжджаєш і колегам є про що розказати. Така, Аліночка, представляєш, що мій чебучив сьогодні?
4: Чебучив.
5: Робот-пилосос, ну це взагалі дуже поганий винахід. Це причина перша, чому станеться в майбутньому повстання машин. Просто в якийсь момент штучний інтелект усвідомить і такий, чуєш ти? Ти кого захотів поработити? Ти вершина біологічної еволюції. А ну скажи без мене, які пропорції води до гречки, щоб не зварити. Але насправді, те, що повстання машин вже почалось, вже відомо. Є перші тривожні дзвіночки про це. От оці ваші фітнес-браслети, це що? Це ж нічого більше, як воно і є. Тому що, дивіться, штучний інтелект завжди знає, скільки ви спали, скільки калорій з'їли, де ви знаходитесь, що робите. Ви тамагочі для штучного інтелекту.
4: Блін, він такий щасливий, якщо в нього є тамагочі. Я буду щаслива, як у мене зараз.
3: Я б, у мене ніколи не було. Я не боюсь. Ні, я розказую цю історію. Подарували іншому брату. Привезли мені, так. Але він прийшов раніше і подарували йому. Я не боюсь робота пилососа, бо я коли його купив, я перші дні, я йому включав світло в кімнаті, щоб він не подумав, будь ласка, дивись краще.
4: Який він заботливий.
3: Дивись краще.
5: Ти б за жінкою так дивився.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Колеги, таке питання дуже важливе, дуже нагальне. Ви, ну, так, чесно, ви готові зустріти зі мною свою старість?
2: А що, наречений твій Денис вже злився?
1: Ой, Марина.
3: Якщо десь до 14.00 встигаєш зі старістю, то далі потім в мене плани.
1: Ой, дивись, який. Ні, дивіться, насправді все дуже просто. Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище. Вони, ну та, там є вулиці, все.
3: Ну, як і... селище, зрозуміло.
1: Можна вийти на ганок, побачити друзів. Потрібна допомога, сусід за кілька хвилин поруч. Хочеться поговорити, не потрібно їхати через усе місто.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
3: Політична сатира. Нам, старості в селі, такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну, от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну? А якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну, я почекала.
3: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив от п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатиком настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Да, я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: О, про Аліну би по селу казали, дивиться, та дивна тітка, одна на все село жалюзі біля воріт поставила, щоб за всіма дивитися.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Диви, яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачить
2: так щось. Так собі
3: там
2: можна, на продаж не можна.
1: Блін, ребята,
2: домашній,
1: це...
2: дистильований.
1: А це класно, от дистильований, домашній, жалюзі. Це, ну, давайте зробимо.
2: Ну, в теорії це класно, але на ділі ми через місяць пересварилися всі. Це так само, як жити зі свекрухою. Дуже класно її любить, але на відстані.
1: Марин, ну якщо ти переживаєш, давай в тебе буде саме дальній дом.
3: Саме далекий, такий, де говорять, там ця Марина живе, в якої бояться навіть пси бігати ввечері, бо там якісь дивні звуки йдуть.
1: А ми тобі так от під двері би ці їжу би приносили.
3: А Марина би співала собі там.
1: Вола би ходила.
3: Дивні звуки, а то вона просто пісні цього співала. Меловіна.
1: Меловіна, так. Він ж так і співає.
3: Але насправді, подивіться, ну, ми всі ідеалізуємо село. Це ті, хто там звідти виїхав, або там ніколи не був і нічого не робив. Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
1: Ех, зараз би Меловіна послухати.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, тільки на сході, місцями на півдні та у Криму, можлива невелика хмарність. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 17 максимально в день, у центральних регіонах 17-19 вище за нуль, на сході до плюс 18, на півдні до плюс 20 і у Криму максимум плюс 17. У Києві та області переважатиме сонячна погода, а в день максимально

0: плюс 18.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Ви слухайте
4: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома!
4: Рома!
3: Рома!
4: Рома!
5: Мене привезла як Одіссея, я не чую цей крик сирен.
3: Кажі. Рома! Давай нам вже каламбури, бури, бури. А знаєш, чому ми так робимо? Бо Роман Туман, сподіваюсь, в тебе буде краще.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Алін, це вона англійською. Туман — це типа два чоловіки. Що я один, як два чоловіки, зрозуміло?
3: Да.
5: Потужний настільки. Да. Добре, погнали до каламбурів. Що каже інструктор в школі камікадзе?
3: Що?
5: Дивись уважно, один раз показуй. Алін, тобі ще до тебе, бо ти по цих гороскопах і так далі. Скільки раз судили шарлатана, який продавав еліксир вічної молодості?
3: Скільки?
5: 4. В 1456-му, в 563-му, 1758-му і 900-му.
3: Прикольно.
5: Зрозуміло?
3: Да!
5: Добре. Тоді от таке тобі, бо ти теж маєш контурні карти вдома, розказувала. Якої з цих країн не існує? Йорданія, Йоршвеція чи Йорпольща?
3: Ну, Йорданія існує.
5: Добре, добре. А тоді яке з цих прізвищ, Марино, до тебе, бо ти книжки читаєш, належить українському поету і письменнику?
3: Так.
5: Іван Франко, Іван Німко чи Іван Португалько?
3: Марино, можна радовичливості тут не сміяти?
4: Ні, це смішно.
5: То тобі на тоді останній факт і йди собі ходи.
3: А ну, давай.
5: Хлопчик, якого на пасіці покусала коза, не вірить в логіку.
3: А, ну логічно, да.
5: Ну, будь ласка.
4: Аліна, ой, там Рома. Поняла? Швеція, Данія, Йор, Данія, Йор, Швеція. Типу в цьому був прикол, бо є Данія, є Йор, Данія.
3: Я до сих пір, Нікіт, ти розумієш?
4: Ну,
3: Нікіта теж не розуміє.
4: Швеція,
3: Швеція.
4: Йор, Швеція. Такої країни немає. Данія є країна,
3: да.
4: І Йор, Данія теж є.
5: Добре, давай, Аліна, тобі щось інакше тоді. Що є... Давай.
4: В Аліни в очах було і усвідомлення, і розчарування одночасно. В одному ці усвідомлення.
3: Нащо? Ти працюєш на аудиторію.
5: Що в тебе є, Аліно, такого, що у мене нема? І Італія, і...
4: Іспанія.
5: І щиколотки.
3: Мозок.
5: Добре, мозок.
4: Так ви обоє користуєтесь ним, чи просто час від часу?
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми.
2: «Червоний мак» – головний хіт літа 2026, створений штучним інтелектом. А вже наразі в Ютуб має 24 мільйони переглядів.
1: Я запитувала в чата GPT, що він думає з цього приводу. Як це так, що штучним інтелектом створена музика сама популярна? Людство тисячі років розвивало музику, а він просто взяв алгоритми і зібрав хіт з того, що всім подобається. Ну,
3: це як дитина, яка народилась в баті сім'ї.
2: Ні, я не знаю, як це.
1: Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
2: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять...
3: Аліна реагує на ці слова.
2: Розпуста! Що це таке?
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз.
2: Ні, ти що, ми ж вже обговорили секси.
3: Так, фрукти й овочі вгору, яйця вниз, так змінились ціни на Полтавщині. Ціни на яйця майже впали наполовину на 45,1%.
1: Насправді, фрукти й овочі вгору, яйця вниз, це як розминка в аграрному коледжі.
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це помилка всіх тих, хто перший раз сам йде за покупками, бо потім пом'яти не стає. Яйця треба зверху класти, щоб не розбились. Ну, але як говорив Рокі Бальбоа, неважливо, як низько падають яйця, головне, щоб не розбились.
2: Та я чула, було таке.
3: Так, було.
1: Такі новини в нас сьогодні, якщо раптом у вас в селищі, в селі або в вашому містечку теж відбувається щось цікаве, є якась крута позитивна новина, напишіть її нам і ми розкажемо про неї в прямому ефірі всім.
2: Пишіть нам на Viber за номером 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Так, користуючись нагодою, бо нас зараз багато хто чує, ворони, будь ласка, махайте крилами, коли зараз під час тривоги літаєте, бо, блін, ти дивляєшся, там повітряна тривога, і ти не розумієш, то три ворони летить, чи... Тому якось, ну, махайте хоча б крилами.
1: Дивись, в Аліни є лайфхак. Коли Аліна виїжджає з дому, вона знає, що я їду з нашим звукорежисером Нікітою, вона пише мені: Марина, ти ж там давай бди, дивись, що де летить.
3: Якщо
1: щось летить в сторону, де я їду, пиши.
2: Ну, я не можу одразу і дивитись, і цей, тому що, ну, реально, і ти придивляєшся в то вікно, і цей. Тому ворони, все, бо... Петиція буде, виселять вас із Києва, як не будете махати крилами. Але будьте обережні на дорозі, бо зараз от реально хтось їде один за кермом, хтось щось десь підчитує, хтось цей, дивіться в першу чергу на дорогу. Ось так.
1: А в другу на погоду.
2: А в другу на погоду.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. У західних, північних та центральних областях в день буде комфортно від плюс 14 до плюс 19, але вночі температура впаде до плюс 1, плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту прогнозують заморозки до мінус 3. На сході, на півдні та в Криму в день повітря прогріється до плюс 18, плюс 22, проте попереджають про штормові пориви вітру. У Києві прогнозують ясну погоду без опадів з денною температурою плюс 16, плюс 18.
2: Ну, а Настя вже в студії новин, розкаже останні новини, і ми послухаємо, а потім будемо всіх вітати, всіх наших захисників і захисниць.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про героїв. Дякуємо сьогодні тим, хто боронить нашу землю від російських окупантів. 1 жовтня – День захисників та захисниць України. Менш ніж за годину, о 9 ранку, згадаємо полеглих під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Духівники ж молитимуться за мир, а представники громад вручатимуть нагороди. Оберігає воїнів та усіх українців Пресвята Богородиця. Сьогодні ще й Покрова. 1 жовтня відзначаємо і День українського козацтва. Далі про оживлення. Погодинні графіки відключення світла повернулися до окремих регіонів. Для простих жителів починають діяти у ці хвилини. Обмеження до 11-ї, а потім із 16-ї до 21-ї. Обсяг півчерги, відключення мінімальні упродовж доби, струму не буде 2 години. Обмеження і для промисловості із 8-ї до 21-ї. І про те, як ми пережили ніч і як розпочинається ранок, росіяни продовжують бити по Києву. Наслідки фіксують у Печерському, Солом'янському та Оболонському районах. В Одесі ворог влучив у бізнес-центр. Інформації про поранених на тепер немає. Далі про доступність. У наших коледжах сформують 100 класів та груп для дітей з інвалідністю. Навчатися там зможуть 1500 учнів. Мета – поєднати загальну середню освіту із опануванням навичок повсякденного життя. І наостанок про футбольні звершення. Наші юнаки у заключному товариському матчі навчально-тренувальних зборів в Італії обіграли однолітків із Шотландії 2-0. Підопічні Олега Лужного догравали матч у 9-х. Одразу двоє наших футболістів отримали чорні картки. У попередніх зустрічах U19 поступилися шведам і у нічию зіграли з німцями. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за випуск новин. Так вона завжди гарно готує. І почала сьогодні якраз з найважливішого свята. Я вважаю, в нас в цьому році це День захисників та захисниць України, тому що зараз це люди, на яких тримається взагалі все, що в нас є, все наше життя. Ми обов'язково ще неоднократно сьогодні будемо вітати і особисто, і всіх разом. Тому повернемося ще до цього обов'язково.
2: Окрім цього великого свята для нас всіх захисників, захисниць, ще й одне дуже велике церковне свято. Аліна його в першу чергу дуже сильно мала чекати. Так, ти, Аліно, в першу чергу.
1: А що вона чекала?
2: А от я розкажу, що сьогодні ще за свято, і чого, Аліно, для тебе це дуже важливо.
3: Ось. Боже, я прям хвилююсь.
2: Не хвилюйся.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: О, все, прийшла покрова, всохла діброва, прийшов покров, не наріж не нагрієш хату
3: що?
2: Без дров.
4: Це ти до чого?
3: Цей дід, який видає рандомні фрази.
2: Рандомні, бо я начитаний, бо я все знаю. Сьогодні, 1 жовтня, свято Покрова Пресвятої Богородиці. Велике церковне свято, або ще, як називають, третя причиста. Раніше святкували з 14 жовтня, зараз з 23-го року, коли перейшла православна церква на Новоюлянський календар. Все, ми святкуємо 1 жовтня. Це дуже велике церковне християнське свято.
3: Мама в церкву пішла.
2: Mm-hmm. Ось. Я завжди його також чекав в дитинстві, бо воно було 14 жовтня, а в мене за день до цього було день народження.
4: Так ось... тебе що, вчора виходить було день народження? Чи?
2: Ні, в мене що день народження буде, просто тепер тільки покров перенесли. День народження моє не переносили, ось так.
3: А які є ж народні прикмети якісь? Нам треба...
4: Ображаєш, я покрова це розповідав, я вже все знайшла. Народні експерти, це до мене. Дивись, млинці на столі. Так. Там господині сьогодні пекли млинці, вірили, що чим більше їх наготуєш, тим тепліше буде в хаті взимку.
3: Враховуючи, що минулої зими в мене опалення було аж 3 тижні за весь сезон, то я сьогодні стільки тих млинців напечу. Ну, просто
4: сьогодні
3: всі, що можна.
4: Гості до Марини.
3: Та приходьте.
4: Обкурювання димом. Дім обкурювали димом від гілочок яблуні чи вишні для залучення благополуччя та удачі. А в мене, знаєте що? В мене сусід курить у витяжку. Це рахується, бо в мене
2: він щасливий і удачливий. Він удачливий, в нього витягує, а в тебе купує.
3: Шукайте в дітей оці дудки.
2: Блубері.
3: З фруктовими смаками. Цифрове обкурення. Ну
2: Алін, але найбільше це свято, знаєш, що чекали?
4: Хто?
2: Дівчата, які хотіли вийти заміж.
4: Опа!
2: Бо якраз весільна пора, цей день якраз найкращий для одруження вважався. Вже все на полях все переробили.
3: Алін, дивись, ти заручена, у нас в січні. Давай Денису наберемо.
4: Слухайте, ви мені мого Дениса скоро вже доведете з цими вашими приколами. Все буде, зачекайте.
3: Ми хочемо трошки гопцаца.
2: Не можна його набирати сьогодні, Дениса, бо сьогодні не можна піддаватись негативним емоціям.
3: І важку роботу робити не можна.
2: А планувати весілля з Аліною – це досить важка робота.
3: Але точно сьогодні можна грати в гру, і навіть потрібно доєднуватися до хепі-ранку в прямому ефірі, бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
4: Все, що треба, це написати нам на вайбер фразу
2: «Не зліть Дениса».
4: Не зліть Дениса. Пишіть нам на вайбер 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: Щедро.
5: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай 4.
5: Домінос.
7: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
8: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
14: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
0: Oh,

0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми граємо в гру, телефонуємо нашим слухачам, загадуємо слова, не вживаючи спільнокореневі. Ну, а слухачі відгадують, кому додзвонився Роман в цей раз.
2: Славне місто Черкаси. Ми зателефонували пані Ольга. Пані Ольга, яка 2 роки слухала донечку, яка казала, дзвони, мама, пиши, пиши, пиши. І от нарешті пані Ольга написала і буде грати сьогодні ще з Юлею, 9-літньою донечку.
1: Хеппі ранку, дівчат.
3: Ранку.
1: А що ж ви так довго чекали? Що ж ви так довго чекали, не писали?
3: Ми весь час їхали або в школу, або завжди були в дорозі і було незручно. А от сьогодні вихідний, і ми написали, але не вірили, що нам дозвонять.
1: Як давно у вас не було вихідних, Боже мій!
2: Так, дівчата, ну ви на вихідному вже там поснідали, встигли щось поїсти смачненьке?
3: Так, звичайно. Ну, я поснідала.
2: Юля, що снідала? Розказуй.
4: Бутербродик.
2: О, з чайком?
4: Без.
1: Бутерброд. Клас. Ну, а чим плануєте сьогодні займатися? Вихідний, може, вже щось напланували собі?
3: Ну, ми сьогодні плануємо, мабуть, пройти шкільну програму, тому що у нас тривога і... Першу повчимось, а потім будемо так гуляти.
2: Клас.
3: У нас погода гарна, сонячна.
1: Це гарно.
2: Ну тоді ми вас трішки розімнемо перед шкільною програмою. Обирайте, дівчата, хто вам буде загадувати. Аліна, Марина чи Рома слова?
4: Аліна.
1: О, ну поїхали. Коли на город до бабусі приходиш, нею викопуєш картоплю, будь-що можна викопати нею.
4: Лопата.
1: Лопата, правильно. А, наша валюта, грошики наші, вона називається...
4: Лінія.
1: Правильно. А, коли ось осінь приходить, я вдягаю їх. Це взуття окреме.
4: Кросівки.
1: Ще раз?
3: Кросівки?
1: Ні-ні-ні, вони такі...
5: Резинові,
1: резинові, так.
4: Чоботи.
1: Чоботи, правильно. Кажуть, якщо ваша... можете зробити щось?
3: Ласка.
1: Правильно. Приходжу додому і його переступаю. Внизу такий.
4: Поріг.
1: Правильно. Буває з маком вона. Буває...
4: Так...
1: Правильно. Виходжу до нього, щоб гриби збирати.
4: Ліс.
1: Правильно.
2: Ого.
1: Є права, є ліва. Ми їмо ними. Ну, тримаємо ложку.
4: Рука.
1: Правильно. Ну і щоб піймати рибку, я її закидую. Юля, ви просто
2: Юля,
1: чемпіонка,
2: ну це...
1: нашої гри.
2: Не дарма ти сказала.
5: 2 роки
2: та.
5: Готувалися, чекали всі слова.
2: Юля поза ефіром сказала, що вона навчається за програмою «Інтелект». Це досить складна програма. Вона каже, все сама роблю, все це. Тому...
1: Навіть мене туди не допустили.
2: Підготовка видна. Дівчата, Оля, Юля, ми вам дякуємо. Чудова гра, чудова гра. Бажаємо вам гарного, вдалого дня, щоб і відпочили, і навчання було легке, і менше тривог.
1: І пишіть нам побільше, бо ми любимо, коли ви пишете.
4: Добре, обов'язково, дякую,
2: гарного дня. А якщо ви завтра хочете пограти, може також чекаєте вже купа років, то дочекайтесь, завтра нам напишете і будете грати разом з нами.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт ФМ!
6: Хіт ФМ!
7: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідники ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Є добрі новини, слава так. Богу, засумували за ними. Укренерго заявили, що сьогодні не будуть вимикати світло в Києві, в столиці і в області. Загалом не передбачається цього, тому що вчора ввечері вже казали і вже дали
2: вже
1: навіть графіки відключень.
3: У мене було, не було десь години 4, напевно. І в мене є два повербанка. І один я купив у 2017-му в Черкасах. І він у мене вже перебінтований ізолентою синій, і я вчора його дістаю. Якби він міг говорити, він би такий, що, згадав про мене, Ромка? І я його вчора майже розрядив, але вже все зарядив, і не було світла,
1: ну,
3: і
1: так, враховуючи, що і вода вчора вимкнулась.
3: І води у мене не
1: так,
3: було.
1: Так, набирайте воду, заряджайте павербанки, вже тримаємо це все на поготові, щоб бути готовими в разі, якщо вже будуть і відключення, і світла, і води.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. У західних, північних та центральних областях в день буде комфортно від плюс 14 до плюс 19, але вночі температура впаде до плюс 6, а на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до мінус 3. На сході, на півдні та в Криму в день повітря прогріється до плюс 18, плюс 22, проте попереджають про штормові пориви вітру. У Києві прогнозують ясну погоду без опадів з денною температурою плюс 16, плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Excuse me. Yeah. Can you speak to my...
4: What do you mean, Marina? What about you? What about
3: я
4: me,
3: не знаю,
4: what
3: що, happened, я my не friend? Знаю, що гірше. Мій акцент чи те, як Рома намагається вдавати, що в нього його нема.
5: А ти чого, що ти там лізь
3: сьогодні? Сьогодні. Вчора ми пропустили важливе свято, тому що росіяни заважали нам нормально побути в ефірі, і ми не могли обговорити день професійних перекладачів.
4: Транслейтер,
3: плес, так.
5: У мене, до речі, знайома, вона навчалася на перекладача, і вона вивчила китайську. Це взагалі для мене щось чимось. Я не розумію, як вона це зробила.
6: Я не хотів вам, дівчата, зізнаватись, це трошки і мій моє професійне свято. Тому що я ще той перекладач, я так люблю на когось відповідальність перекладати і вибір, щоб за мене робили. Це от моє. It's my. It's my life, як співав Бон Джові.
5: А я, знаєте, в мене ось ще одна подружка є, вона в неї донечка.
3: Багато друзів в Аліни, ні?
5: Знайома. Ну, вона знайома більше. В неї дитинка. І я кажу, ну ти перекладачка теж, тому що дитинка завжди щось каже. Ти дивишся на цю дитину і думаєш, що ти скажеш?
3: А мама все розуміє.
5: Там дитина така, бла-бла-бла, мама, зараз дам.
4: А Катя, ось цьому Катя?
6: Ти сім'єнник. Що? Ти сім'єнник. Це Ілюша Мельник. Як його питали в садочку, як тебе звати, він казав, ти сім'єнник.
3: Це так
6: сім'єнник,
3: мило. Казав. Аж дитину захотілось.
5: Все попустило.
3: Обережно з такими заявами.
6: Ну, насправді, мені дуже подобається, коли от з малими дітьми спілкуєшся, бо вони дуже багато. Ще, я ще пам'ятаю, і перше, що я запам'ятав, це був, коли я був маленький, мій брат двоюрідний, Ігорко. Бо він маленький був, і був Ігорко. Він казав, батарейка, табаретка, це була табуретка, а тарабейка, це була батарейка.
5: У мене племінник казав тічка.
3: Тічка?
5: Тічка, це птах. Тічка, тічка.
3: Прикольно. В мене племінниця кабга, вгадайте, що таке кабга.
5: Це щось нецензурне, мені здається.
6: Це я не знаю. Курага?
3: Це комбайн.
6: Це як воно вийшло?
3: Ну, просто побачила комбайн, попитала, що це, і сказали комбайн. Кабга!
6: Кабга.
5: Прикол.
3: Ну, вона взагалі, в неї був прикол на імена. Вона мене називала Міма. Марина, Міма.
6: Ну, воно щось є.
3: Брат у нас Андрій, і вона називала його Ей.
5: Не парилася, молодець.
6: Це типу Ендрю з англійської. Вона знала, що...
5: Смішно, до речі, в тіктоці діткам дають складні слова матусі, знімають їх, щоб вони повторювали. І це дуже смішно, як вони інтерпретуються, як вони це чують. Ну, і ми вирішили вас запитати, які смішні слова казали ваші діти або ви в дитинстві. Пишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp і портрет. Оберете, де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
3: А за декілька хвилин влаштуємо вам Фейскоп. Справжній переклад. Фейскоп. Переклад зіркового на гороскопський.
6: Гороскоп, я ж кажу.
5: А, я думаю, що він каже?
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving Emotion.
10: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
11: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
15: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
16: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедуру з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
18: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
19: Реклама. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні інтуїція допоможе вам розібратися з неоднозначними ситуаціями, зрозуміти справжній зміст чужих слів та отримати відповіді на питання, які давно вам не давали спокою.
2: Да, ви
1: що? Продуктивний день. Фу, я втомилась.
3: Овен. Овне, ви можете випадково почути розмову, отримати повідомлення або дізнатися факт, який несподівано допоможе розібратися у давній ситуації. Ого.
4: Телець. Дівчата, уважно, бо дуже такий серйозний гороскоп для вас і всіх тельців. На тельців чекає серйозна розмова, якої ви давно уникали. У стосунках могли б накопичити якісь питання та сумніви, пов'язані із взаємними зобов'язаннями. Хтось щось не виконує вас,
1: тельців. Хтось сміття не викинув, і про це сьогодні буде серйозна розмова ввечері.
3: Близнюки. Близнюки. Не намагайтеся одразу знайти єдину правильну відповідь. Деякі речі стануть зрозумілішими після невеликої паузи. Інтуїція допоможе вловити зв'язок.
5: Рак.
3: Раки, вам може захотітися перетворити простір навколо себе, придумати новий декор для дому, зайнятися рукоділлям або додати в інтер'єр щось гарне і незвичайне. Ну, раки сьогодні прям такі молодці.
4: Які ти всі гороскопи забираєш?
3: А що ви мовчали?
5: Нас... Лев.
4: Не виключено, що ви дізнаєтесь невелику таємну сімейну таємницю. Таємну сімейну таємницю, леви. Або нарешті зрозумієте обставини, ситуації, які давно виникали питання.
1: Ми відволіклись просто. У нас лунає сигнал повітряної тривоги. Ви теж, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. За потреби проходьте в укриття. Звідти теж можна слухати Хіт FM.
5: Діва.
1: Діви, ви зможете вловити суперечливість в словах співрозмовника, помітити невідповідність у розповіді або зрозуміти справжній зміст фрази, навіть якщо вам її будуть говорити так, як я зараз.
5: Терези.
3: А ти, Ромочка, не смійся. Терези і Роман, гроші можуть виявитися буквально там, де ви не очікували їх побачити.
4: Yes.
3: У кишені давно забутого одягу, у старій сумці або серед речей, якими давно не користувалися.
1: Добав хоч буде ревізія.
4: Це вже перевірено, нема ніфіга.
5: Скорпіон.
4: Скорпіони, уважно слухайте розмови і запам'ятовуйте важливі відомості, навіть якщо поки що ви не розумієте, на що вони вам потрібні, ті відомості.
5: Стрілець.
1: Корисно трохи сповільнитися і звернути увагу на власні відчуття. Можливо, відповідь на питання, яке давно вас хвилює, вже сформувалася всередині вас.
5: Козиріг.
3: Козирожки, ваша інтуїція допоможе помітити важливі нюанси, але остаточний висновок краще зробити після отримання достатньої кількості інформації.
5: Водолій.
4: День сприятливий для інтелектуальної роботи, аналізу інформації та планування подальших кроків. Ви зможете швидко відсіяти зайве і зосередитись на головному.
3: О, молодці.
5: Риби.
1: Цікавість змусить вас шукати додаткові відомості, вивчати чужий досвід, а також докопуватися до кожної деталі.
3: Ой-ой, от такий він гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку. 8.51. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
2: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув на Дніпропетровщині минулої ночі внаслідок атак окупантів. Били по Нікопольщині. А в Одесі після прильоту по бізнес-центру відомо про одного травмованого. І без загиблих та поранених поки що у Києві. Ворог цілив по правому берегу. Із учорашнього вечора наші оборонці знищили чи знешкодили 87 дронів загарбників. Запустили 107. Зокрема, і 63 реактивні. Далі про наших героїв. У День захисників та захисниць України вшановуємо пам'ять загиблих оборонців. Особливо щемлива загальнонаціональна хвилина мовчання. Лунає і у Львові. На Личаківському цвинтарі зібралися рідні, побратими, духівники, представники громад. Згадують борців за незалежність України і минулого. А сучасників учора відзначив президент. Вручив нагороди учасникам операції «Вівальді». І вісті для тих, хто за кермом і просто неба. Обережніше нині на півночі в окремих районах і мла. А температура повітря опустилося до 4 тепла. Минулої ночі західні, північні та окремі регіони у центрі накрили перші заморозки на ґрунті до мінус 3. Сьогодні вдень до плюс 21 і без дощів. Тепер про субсидії на новий опалювальний сезон. Пенсійний фонд відсьогодні починає нараховувати пільги. У кого дані не змінилися, робитимуть все автоматично. А ось якщо людина оформлюватиме субсидію вперше, знадобляться документи. Їх чекають у пенсійному фонді. І наостанок у наших водоймах знову можна ловити раків, хоча й з певними обмеженнями. Нерест завершився. Тривав із середини серпня. Обмеження запроваджують щороку, щоб зберегти популяцію. У цей час раки линяють і надзвичайно вразливі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Не то, щоб я планував, але от дала Настя відмашку, що можна ловити раків. Я такий, ну все.
6: Ой, захотілося. Я обожнюю, в мене сестра. Я от раки їм тільки з сестрою. Вона приїжджає, ми ото...
7: Коли сестра приїде, ми теж з Ромою прийдемо.
6: Ну все, я попереджу вас. Так. Але поки згадуємо смішні слова, які казали ваші діти, або ви в дитинстві, бо вчора був день перекладача, і ми вирішили, що...
7: З дитячого перекладача.
6: Так, мами найкращі перекладачі з дитячого. Нам написала Саша, пише «Кабіда».
7: Кабіда, я думаю.
6: Кабіда, ковбаса. Це...
7: Кабіди, хочу бутерброд з кабідою.
5: Кабіда.
7: Тетяна пише, мій син називав шампанське мандалуке.
5: Може, якісь пивки, парагвайські щось.
7: Мандалуке.
5: Мандалуке.
7: Зустрінемося з кумою ввечері на пляшечку мандалуке.
5: З іншого боку, звідки ваш син про шампанське знав? Це вже таке.
6: Ну, то таке. Алла нам пише, махутка, це маршрутка. Маршрутка. Скікері. Це скільки? Скікери, скікери. Ну і тука, це стука.
7: Штука, я думаю. Чи...
6: А, штука.
7: Навряд чи хоча.
6: Штука.
5: Оксана написала, у мене син говорив на себе Йока.
7: Так.
5: Бо його звати Ігор. А бабука, це бабушка. А камони, це макарони.
6: Камони.
5: Бабука, камони.
7: Ви нам теж пишіть, які смішні слова казали ваші діти або ви в дитинстві. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, тоді ви побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Що вам більше подобається, туди і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
5: Ну, а за декілька хвилин буде стендап, раз ми вже говоримо за дитинство, то і про моє дитинство дізнаєтесь цікаві факти, чого мене всі любили. І
6: ми що ще не знаємо?
5: Боготворили. Так, да, за декілька хвилин нічого розкажу.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ось ви не повірите. Кожен ранок, коли от стендап має розповідати Рома, він так дивиться на мене і каже: Аліно, от хочу, щоб ти сказала, що зараз буде стендап від Роми. Бо, ну, каже, від твій голос, він якось надихає на жарт, якось він спонукає, знаєш, ну, гарно пожартувати. Ага. От. Тому, ну, стендап від Роми, Ром, ну, давай, розпросив, то що робить?
3: Я навіть промовчу.
4: Я навіть не просив.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ви готові вже до цього, дівчата, почути моє дитинство, мою зіркову кар'єру, як все починалось? Тому слухайте уважно. Я з 9 років займався вільною боротьбою, але сутичку і зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд. Друга стадія ожиріння називається. Так, далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі, це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. І нас на школу було 3 товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за 2 інших. О. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитою. Mm-hmm. О. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала: тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти.
3: І Оскар за роль камня отримує
2: Рома!
3: Подожди, дай трохи часу, щоб весь прийшов.
2: І прикинь, там інше прізвище, бо там 2 камені було. Обідно.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Вже говорила, але ще хочеться про це говорити. Сьогодні надважливе свято, День захисників і захисниць України. Марина,
3: да.
2: Ти скажи, ти вже вітала свого чоловіка?
3: Я, так як маю унікальну можливість привітати його особисто, я зранку спочатку подарувала йому можливість поспати і тихенько зібралась на роботу, щоб він не чув. А коли вже прийдемо, після ефіру буду вітати. І не тільки його, за декілька хвилин будемо вітати всіх захисників і захисниць.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Сьогодні надважливе свято в нашій державі. День тих, завдяки кому ми маємо найголовніше – це життя, надію, вільну країну, і нашу свободу, і мову, і все-все, що вміщає в собі держава. Сьогодні день захисників і захисниць України. І ми хочемо вам від щирого серця подякувати, обійняти всіх. І, ну, щиро висловити захоплення і неймовірну подяку, тому що тут навіть слова важко підібрати.
2: Так,
1: тому
2: за вашу працю, сказати, за ваш героїзм, за вашу самовідданість ми вітаємо. І, але треба трішки уточнити, тому що це свято, воно не можна сказати обросло міфом, а просто хтось якось неправильно, напевно, інтерпретує. От я, як батько школяра, дуже радий, що не було цього року таке, скидаємось, щоб привітати хлопчиків зі свята.
3: Це у нас пострадянщина, якщо можна це так назвати, тому що в росіян є якась унікальна можливість перетворювати такі важливі дати на щось несуттєве. Так, як було з Днем Перемоги, яке вони перетворили в Побєдобєсі, так і був оцей День Защитника, який чомусь вважалося, що треба в школі привітати всіх хлопчиків. Насправді, зараз у нас йде дуже глобальне переосмислення, і день обраний не просто так, саме Покрова, День захисту козацтва, і розуміння тут зовсім інше. День захисників і захисниць – це вперше чергу свято всіх тих, хто зараз безпосередньо стоїть на захисту держави, тих, хто зараз перебуває на фронті. Також ветеранів та ветеранок, які вже після отриманих там поранень за різними цими були списані або вже завершили свою службу. Також сьогодні дуже важливо згадувати всіх, хто перебуває в полоні і зниклих безвісті. Сьогодні надважливий день, і ми маємо пам'ятати, що ми всі разом, тільки об'єднавшись, зможемо якось вистояти, і кожен з нас має бути надійним тилом для наших захисників. Оце й буде ваша щоденна подяка, і не лише сьогодні згадати про них, а от щодня допомагати.
2: Нам всім зараз важко, там тривоги, відключення, ще щось, але згадайте справді людей, яким важко. Це захисники, захисниці, які стоять давно.
3: І тут важливе саме уточнення про жінок, бо багато хто досі фукає за це, тому що, типу, от прямо обов'язково треба було виділяти. Обов'язково треба було виділяти, тому що в українському війську зараз понад 75 тисяч жінок. Щоб ви розуміли, якщо брати за стандартами НАТО, то лише жінки у війську могли бути десь 11-12 армією за кількістю людей. Так. І важливе також нагадування про те, що чоловіки в війську мобілізовані по-різному, але кожна жінка у війську, вона доброволиця.
1: Так, і, до речі, тут хотіла додати, багато хто, можливо, сказав, так, а коли нам вітати хлопчиків, чоловіків? Є міжнародні дні, День чоловіка 19 листопада, 16 травня – Міжнародний день хлопчиків. Будь ласка, в ці дні вітайте хлопчиків
2: і чоловіків.
1: А сьогодні
2: День захисників і захисниць, і Марина має такого, вже, може, прокинувся твій захисник, бо сьогодні він вихідний.
3: Так, писали, дрімає ще, писав нещодавно, тільки прокидається. Я, користуючись нагодою, хотіла б окремо привітати, звичайно, свого чоловіка. Він з 22-го року добровільно пішов захищати нашу державу, коли почалось повномасштабне вторгнення. З лютого ми з ним не бачились десь до квітня, і я пам'ятаю, що коли ми зустрілись, ми це все обговорювали, він сказав мені одну фразу про те, що, ну, я ж служив, я ж давав присягу народові України. Я ще тоді для себе відмітила про те, що, боже, який хороший мужчина, треба брати. Тому що якщо він запам'ятав присягу, яку давав народові України років 10 чи 12 тому на той момент, то він точно запам'ятає всі обіцянки, які дає мені. Тому, Вадім, я тебе дуже сильно люблю і неймовірно тобою пишаюся. З захисників та захисниць всіх.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ.
5: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік. Ваш надійний вибір.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
15: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

ранкове шоу. Хеппі ранок. Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Так, батьків, у котрих діти в школі, і вже запутались в тих всіх чатах, де куди що здавати, де писати, де що слухати, інформація для вас. Бо я не можу натішитись. Це розробив мій гарний, добрий, класний друг. Він це робив для... Він айтівець з Дніпра. Він робив це для свого класу. У нього син пішов Артур перший клас. Там їх п'ятеро дітей. І він каже, я вже запутався в цих всіх чатах. І що? І він просто, от він каже, хотів зробити, щоб у чаті стало тихіше. Голова комітету все сама не тянула. За добу. Він вчора запустив цей сервіс. Зареєструвалось, дівчата. Знаєте, скільки класів? Не людей, а класів.
2: Скільки?
1: От скільки ви би думали?
2: 10.
1: 700.
2: 700?
1: 700 класів. Хорош. 700 класів зареєструвалось. Що це таке? Він створив назву. Назва прикольна, називається «Наштори». «Наштори.net.ua» сервіс. Це чат без хаосу. Там, коротше, це один застосунок, де вирішує багато проблем. Там можна і збори закривати, якісь задачі, і ще щось. І ми зараз з ним переписуємося. Він радіє, як дитина. І він не думав, вчора сервер ліг, тому що він це робив просто для своїх, і вже 700 класів. Ви також це можете зайти, зробити, знайти. По-перше, можна знайти в мене в сторіс, воно такі, або просто написати на штори.net.ua і додати свій клас.
2: Це такий органайзер для батьків.
1: Так, це безкоштовна штука, яка вирішує дуже багато проблем і заміняє купа чатів за всі ці збори. Тому дякую, Роман, що є такі ентузіасти, які нам, батькам, справді полегшують ось цю комунікацію в різних чатах.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. У західних, північних та центральних областях в день буде комфортно від плюс 14, плюс 19, але вночі температура впаде до плюс 1, плюс 6, а на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0, мінус 3. На сході, півдні та в Криму в день повітря прогріється до плюс 18, плюс 22, проте попереджають про штормові пориви вітру. У Києві прогнозують ясну погоду без опадів із денною температурою плюс 16, плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.

0: Піранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. Всі... І ви можете грати разом з нами.
1: Всі знаходять в курці гроші з минулої осені. А вона хопа і два факти нових знайшла.
2: Ану.
3: У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява...
2: Веб-камери.
1: А може це 1984 поява 21-го століття? Він такий, буде 2001-й. Опа, я не читав, ну, на жаль, не читав, ще чи поки що не читав. Але 1984 поява, увага, Аліни Кош в 1997 року.
4: Хорош.
1: Так.
4: Ну, прям в романі. Про...
1: Да, в
4: романі. А я романтична. Я думаю, звідки
1: це?
4: Дуже романтична.
1: Алін, але це, якщо там про тебе Оурел. Коротше, Орел про тебе, він, якщо Джордж Оурел про тебе писав, то я би цим сильно не радів, Алін.
4: А чого?
1: Ну, бо щось не то.
4: Тю.
3: У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява штучного запліднення.
4: Олена.
1: А я ще кажу, Аліна появилась. А ні, це не так, це не то. Давайте наступний факт, бо щось воно все
4: змішалось. Я
3: Щоб привернути самку, самець чаплі танцює особливий танець і співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає...
2: Штучне запліднення.
4: Отримає...
1: Він співає пісню і танцює, танець.
4: А вона щось отримує. Чаплі.
1: Ну, задоволення естетичне. Вона отримує,
2: це в першу
1: бо
2: чергу.
1: Він... Ах ти моя чапля, чапелька! А всі дивляться інші чаплі. І от і їй завидують, заздрять. А вона отримує задоволення, що він конкретно їй співає. І танець. Який танець може танцювати чапля?
4: Дивіться, вона отримує...
1: Пасадобль, бо в нього довгі ноги.
4: Він колись, ну, прикращає.
1: Ти бачила, як чапля танцює пасодобль?
2: Ну, він бачив просто, як чапля танцює пасодобль, тому що ти від нього хочеш.
4: Я думаю, що вона може отримати спадок. Ну, тому що вона, типу, з цим чаплею починає зустрічатися. В нього ж там ті, ну, родичі ж були. Все, і на неї переходить Дімо там у селище.
1: Чаплено є таке, чаплено на Дніпропетровщині, в неї хатинка там
2: буде. Тепер воно все її.
3: Щоб привернути самку, самець чаплі танцює особливий танець і співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає від коша. Адже самець віддає перевагу більш терплячим жінкам чаплям.
2: Він не дотанцював.
4: Я не дотанцював.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Поясніть мені, по якому праву я дивлюсь на календар, а там 1 жовтня.
4: Ну, по календарному.
2: Я досі не розумію, а як жити?
1: А я щось думав, що це завтра. Думав, 31-ше.
2: Сьогодні?
1: Ого.
2: Прикинь.
1: Капець.
4: Ой, що хтось робить? Сказав передбачення. Я тут. Врятую вас, не знайки, за декілька хвилин зараз скажу.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, озеро жодного разу, кавуни 3 штуки, рибалка з ночівлею 1 раз лише, папірівка, яблуко 2 рази їв.
4: Це ще список.
3: Червень був, літо чекав, кліпнув, вже жовтень. Як воно таке? Як воно
4: таке? Я тебе, Ромочка, прекрасно розумію, тому що я останнім часом відчуваю себе як сердючка в тому відео. І не пожила.
5: Шубу не поносила.
3: Я так чекав того літа, що купа всього зроблю, а воно вже...
5: Не переживай, в жовтні теж можна щось те зробити, тому що астрологи вже розказали, як жити кожному знаку зодіаку цей жовтень.
3: Одна надія на астрологів.
5: Окей, let's go. Овни, у жовтні не нехтуйте партнерством. Люди навколо можуть дати вам більше, ніж ви думаєте. Тому не поспішайте все тягнути самостійно. Делегуйте.
3: А ви от, дівчата, тельці, всі решту, вам варто трохи навести лад у повсякденному житті. Сон, їжа, робота, здоров'я, побут і режим. Це от ваша важлива складова життя.
4: Ще раз скажи про сон.
3: Сон.
4: Близнюки, вам показано займатися дурістикою.
5: Що?
4: Дурістикою близнюкам треба займатися в хорошому сенсі. Гуляти, фліртувати, ходити на побачення, щось вигадувати, веселитися, пробувати щось нове, придумувати якусь безглузду фігню і не думати, що вам це дасть. Отак.
5: Клас, я б теж так хотіла. Раки, ваша головна рекомендація на жовтень – це облаштувати нору, купити щось додому, переставити меблі, зробити простір зручнішим.
3: Леве, а вам у жовтні треба багато говорити, ось що вам треба. Якщо давно хотіли комусь щось сказати, чудово. Якщо не хотіли, теж чудово, але ви ж все одно це скажете.
4: Діви, а ви зробіть нарешті щось для себе, а не для когось. Купіть собі хорошу, якісну річ якусь, сходіть на нормальну вечерю. Зробіть щось, на що дуже давно шкодували собі грошей. От пора.
5: Оці джинси? Купуємо, все.
3: Або хамона шмат.
4: І що, що ті джинси на низькій посадці? Беріть.
5: Нормально. Терези, Романе, у жовтні спробуйте згадати, що ви взагалі-то маєте власну думку. Якщо вам щось не подобається, можна просто не робити. Якщо вам щось хочеться, можна собі це дозволити. Дивно, але це працює.
3: У мене день народження в жовтні. Скорпіони, вам би трохи зникнути з радарів. Не назавжди, звісно, а так, щоб вас ніхто не чіпав. Нічого від вас не хотів, не писав, не питав, де ви, що. От тому от так.
4: Скорпіони трошки втомилися, наче. Mm-hmm. Стрільці, вам треба хотіти більшого. Нові люди, нові плани, нові мрії і бажано такі, від яких трошки страшно, бо вони вже не влазять у ваше звичне життя.
5: От комунікаційні які. Козирожки, у роботі і кар'єрі можна хотіти більшого. Перегляньте свої амбіції. І якщо давно хотіли підняти планку, піднімайте. Ніхто не прийде зробити це за вас. Тому давайте руки в ноги і...
3: Водолії, ви вчіться чомусь новому, їдьте кудись, говоріть з людьми, які думають зовсім не так, як ви. Коротше, виходьте зі своєї інформаційної бульбашки, ви і там так уже знаєте кожен кут.
4: Mm-hmm. Риби, а ви залізьте в той самий темний кут за шафою. От ви навпаки. Куди ви складали все, з чим хотілося, хотілося розбиратись дуже довго. Нічого страшного. Страшно було б ще 10 років робити вигляд, що там нічого немає. Коротше, дістали свої потаємні секретики і розібралися з ними врешті-решт, риби.
5: Ну, і якщо сумуєте, що осінь так несеться швидко, то не переживайте. Такий кліпним, як Роман. І все, вже весна. Ось все, за горами.
1: Хеппі ранок. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-2 від 12.06.2017.
10: Розвантажуйте
2: Підіймайте! Починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метрошеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я знаю, що ви фотографували сьогодні зранку. Лічильники, щоб передати власнику квартири.
3: Вчора ввечері.
4: Було. Але ще нагадаємо вам, що окрім показників лічильників, треба обрати категорії в цьому кешбеку. Так, і загалом...
2: 1 жовтня.
4: Позитивні думки на місяць треба, як би важко не було, але скласти їх. Все буде добре.
3: Якщо у вас є блокнотик і ви там писали плани на вересень зробити і не закресли, бо не зробили, замальовуєте плани на вересень
2: пишіть
3: і пишіть
2: жовтий зверху.
1: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. У західних, північних та центральних областях в день буде комфортна температура, плюс 14, плюс 19, а от вночі впаде вже до плюс 1, плюс 6. А на поверхні ґрунту прогнозують заморозки місцями до мінус 3 навіть. На сході, на півдні та в Криму в день повітря прогріється до плюс 18, плюс 22, проте попереджають про штормові пориви вітру. У столиці прогнозують ясну погоду без опадів, денна температура плюс 16, плюс 18. На...
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. У Києві світло має бути до кінця доби. Енергетики скасували по годині графіки відключення електрики. Обмеження, щоправда, нині і в інших регіонах, однак невеликі. У столиці, як і раніше гучно, трохи менше години тому ворог ударив по школі у Солом'янському районі. Діти та вчителі були в укритті. Цілі. Далі про наших героїв. Від акції на спомен до фотовиставок та автопробігів. Міста і громади відзначають сьогодні День захисників та захисниць України. Меморіальні заходи у Харкові, Львові та Хмельницькому. А у Києві охочі можуть здати кров. У двоповерховому автобусі чекатимуть біля станції метро Олімпійська сьогодні та завтра. Далі про відбудову. Протиаварійні роботи завершили у пологовому будинку Одеси після удару загарбників цьогоріч у березні. Одночасно будівельники приводять до ладу і внутрішні приміщення. Допомагають благодійники. Тепер про ринок праці. 4 програми з працевлаштування держава підтримуватиме і наступного року. Допомагатиме шукати роботу тим, кому 50+. Дбатиме про мам, які повертаються до праці, забезпечить кар'єрний супровід підлітків та молоді, попіклується про майбутніх молодих підприємців. За даними Мінекономіки, поза ринком праці нині майже 7 мільйонів українців, а 3 із 4 компаній бракує працівників. І наостанок про напій сили. Без звичної кави пережити буремні нинішні події буде важко. Українці від ранкового ритуалу відмовлятися не готові, попри те, що горня темного напою подорожчало утричі за 9 років. 2017-го еспресо у середньому коштувало 15 гривень, а нині вже 46. Кава ж у помірній кількості поліпшує роботу мозку і знижує ризик хронічних недух. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. За каву говорили. Я ще згадаю, здорожчали, тому що був і там і не урожай. І цей. Я ще пам'ятаю часи, коли продавали каву у цих пластикових стаканчиках, і ціни були 2,50 чай, 3 гривні кава.
2: Це ти продавав так в потязі?
1: Та я в потязі каву продавав по
2: 30?
1: 10, по 20 гривень, по 20 гривень.
2: Нормально, та нормально. До речі, ми не тільки про каву, але і про смішні слова сьогодні згадуємо. Які смішні слова казали ваші діти або ви в дитинстві, питаємо ми вас. Анастасія нам написала: «Добрий ранок, сьогодні дитина видала не два, а ква». Не трактор, а квактор. Їй щось вже понятка якась подобається. Так.
3: Ангеліна написала: «Я була мала, і мені було дуже важко вимовляти мінералка. Заходили в магазин, і я мамі: купи мінералку».
2: Олег пише: «Я в дитинстві ніяк не міг запам'ятати ім'я Павлік в дитячому садочку і називав його Вафлік».
3: Вафлік.
1: О, я згадав, в мене був однокласник Богдан, і перший раз, коли ми з ним познайомились, і він каже: «Мене звати так-то, так-то». Я приходжу додому, сестра каже: «Як його звати?» Я кажу: «Мідянчик».
3: Як?
1: Мідянчик. Він сказав Богданчик його звати.
3: А, ти не запам'ятав.
1: А я звикав Мідянчик.
2: Мідянчик. Ви нам теж пишіть, які смішні слова казали ваші діти або ви в дитинстві. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
3: А за декілька хвилин я розповім, що станеться, якщо хтось зламає або викраде мій телефон і намагатиметься злити мої фотографії. Що ж, дізнається весь світ про мене в стендапі.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От стендап від Марини – це як от запечений гарбузик з фетою. Любувався і любувався, смакував би і смакував, і всім би ходив і розказував. Ну ви бачили, ну ви чули, ну ви пробували. От ось так.
3: А ну дай скуштую.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Сьогодні четвер, правильно? Я на вихідних планувала з подружками зустрітися. І що ви думаєте? Одній на СТО треба поїхати щось зробити, в другої кіт захворів. А я й сама не сильно хотіла йти, і мені вже не треба було отмазку придумувати. Коли вам більше 20, зібратися більше двох людей – це задача з зірочкою. Це все рівно, що спробувати збудувати ядерний колайдер з освітою гуманітарія. Або дивитися новий сезон «Холостяка» і сприймати його серйозно. Ну, десь отак. Дружити в дорослому віці – це коли під вино ви обговорюєте не хлопців, а кого правильно – колег і болячки. Дві насущі теми. Мій чат з кращою подружкою нагадує медичний довідник. Якщо інші люди бояться, що їх зламають і викрадуть їх інтимні фото, то я найбільше переживаю за цей чат, тому що час від часу там проскакує фото, отаке підписане. У мене тут щось вилізло, подивись, було в тебе таке. А ще з віком я навчилась цінувати старих друзів. Правда, ну, бо вони в тебе вже є, вони з тобою пройшли такий шлях, що вони і так все про тебе знають. А з новими людьми, коли ти починаєш спілкуватися, у вас там іде десь півроку тільки на розбір автобіографії. Звідки в мене стільки часу?
5: Я єдине, що не поняла щось. Марина, а в тебе що, є ще подружка якась?
2: Це ж стендап, це вона придумала.
4: Ні,
2: тільки
4: ні,
2: вона
4: стендап
2: –
4: це правда.
2: Вона з нами
4: дружить. Це мене, абсолютно щира правда.
5: Це зрада.
2: У мене є друг, ми з ним спілкуємось, і в нас, знаєш, завжди каже, я був сьогодні в лікарі, обстежував те, він каже, та це в тебе ще це, от у мене вже камінь дробили. І я не можу поки його переплюнути нічим, тому що йому вже дробили камінь. Не сильно би я хотів, щоб...
4: Він на кар'єрі працював.
2: Ні, не на кар'єрі. У нього просто йшли каміння з нирок. А я такий кажу, ну, у мене поки не йшли. Тому...
4: Змагання в дорослому віці, вони трохи інші. Це вам не хто перший добіжить до дверей.
2: Ми колись робили аналізи крові і еритроцити рахували, в кого більше.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Американці ніколи не їли пасочку з... ковбасочкою, тому що...
5: Ну, то молодець, звісно, римуєш дуже цікаво.
4: Тому
5: але...
4: у нас новий тренд у світі.
2: Так, у нас новий тренд на ковбасочку з пасочкою, з чим печення вони там ставлять. Ти про це хотіла говорити, Марин?
5: Так. Да.
2: Але є найбільш важливіші речі. Ти чула, що позитив іде в мери Києва? От він до нас зараз прийде.
5: Щось таке було, наче.
2: До речі, так. От зараз прийде позитив.
5: Будемо розбиратися.
2: Той, що співак іде в мери. От зараз поговоримо з декілька хвилин. Дочекай.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
7: Щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос. Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: От те, що і мало статися, ми цього так чекали, до нас прийшов позитив.
2: А нам всім так його бракує зараз.
3: А мені як бракує?
1: Ну,
3: доброго ранку всім.
4: Так, поки тебе не було, ми сказали, що ти вже готуєшся до виборів і підеш на мер Києва, будеш балотуватися. Це правда?
3: Я думаю, що це дуже складна робота. Мені здається, не кожен може з цим справитися.
2: Може,
3: а хто може, може не кожен, а хто може справитися, той справиться.
2: Ні, просто в тебе презентація нової пісні «Київ великий». Ну, і ми подумали, реально звучить, як передвиборча кампанія якась позитивна.
1: Так, там щось далі має бути. Ну, ти як би балотувався, щоб ти...
3: Олексій Завгородній, Київ великий.
2: Make Kyiv great again.
3: Make Kyiv great again.
4: Слухай, ну ти ж киянин корінний, правильно?
3: Є таке.
4: А ну скажи, топ-3 місця в Києві, де мають побувати кожен, а ну?
3: Ну, я дитина спальних районів, я виріс на Троєщині, початок дитинства у мене був там, дитсадок, це дуже таке було місце для мене, і сам двір, і район, і для мене це був окремий острів. Потім, як кажуть, Троєщина зажила, і я переїхав на Оболонь. Mm-hmm. Ось, і там вже і пішла вже і школа, Київська дитяча академія мистецтв, і там я вчився. І тому мені здається, що Оболонь — це прикольне місце для того, щоб як із районів, там, де можна погуляти. І зараз є і набережна, і там у мене живе вся сім'я, всі мої родичі. Тому я думаю, що кожному можна вперше піти з Оболоні почати, потім в центрі закінчити.
2: А був би мером, сказав би, а парк Наталка, який красивий.
3: А парк Наталка, який ми зробили, точно, да. А цей міст який, а?
2: Хвиля.
1: Я єдине, що позитив, я дуже прошу, я живу на Виноградарі. Добудуй метро.
3: Венік, да. Я чесно, дуже, я завжди на Венік їздив на велосипеді.
1: О, бачиш, а міг би на метро.
3: Це точно. Перше метро буде на Троєщині, а потім вже на Венік.
1: Все, домовилися. А поки будується метро, ми послухаємо прем'єру на Хіт ФМ «Позитив. Київ великий».

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM, позитив. Пісня називається «Київ великий», доступна всюди. Слухайте, додавайте, кайфуйте.
2: Головне, сьогодні хочу привітати швиденько, нас знаю мало часу, хочу привітати захисниці, захисників зі святом і подякувати їм. Слава ППО, слава ЗСУ, слава нашим воїнам, які допомагають нам жити, дають нам право на це. Дякую їм.
1: Доєднуємося до привітань. Так.
3: Так, і кліп ти кажеш на Київ великий.
2: Заходьте на YouTube, дивіться кліп, бо дуже мало переглядів, тому що у Алексєєва і Вірібрежнєва в два рази більше. Ну, я не розумію, чому.
3: Зайшли, подивились про Київ кліп і написали першу асоціацію з Києвом.
1: Та
3: пишіть,
1: що в Алексія більше. Рейтинг. Позитив у нас був. Дякую тобі.
2: Дякую вам. Гарного дня.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
8: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Номером один цього тижня дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: На Хіт ФМ.
1: Ну, щоб ви розуміли, поки ми оце сиділи в Івано-Франківську, люди помітили метеорит.
2: Йой.
1: Метеорит, він згорів прямо в небі, прямо засняли, як то було. Я ніколи метеоритів
2: нам
1: не бачила.
2: Нам тільки метеоритів не вистачало тут, правильно я розумію? Да? Може, там інопланетяни, таки... а ну там тихіше давайте.
1: Та може вони вже хай прийдуть, то ми з ними подружимось, то проти, ну, зрозуміли, коаліцію створимо. Ну, такий план в мене.
0: Погода. На Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха і сонячна погода. У західних, північних і центральних областях в день буде комфортно від 14 до 19 градусів тепла за Цельсієм. Але вночі температура впаде десь до плюс 1, плюс 6 градусів. А на поверхні ґрунту, що ви думали, заморозки очікуються, до мінус 3 буде на сході. Півдні та в Криму в день повітря прогріється до 22 градусів, проте попереджають про штормові пориви вітру. У Києві прогнозують ясну погоду без опадів із денною температурою плюс 16, плюс 18 градусів. Дякую, що дослухали цю погоду, бо дівчата думали, що я не вмію її розказувати, аж сонечко за вікном вийшло.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранку. В Києві повітряна тривога. Поки ведучі шоу в укритті. Якщо ви чуєте сирену, ідіть теж в укриття. І далі слухайте найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». А щоб не нервувати, донейтіть на армію. Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Потужний шершень, злюка, відьма.
4: Аліна,
3: і не тільки.
4: Це твої колишні?
3: Да. Стало відомо, які номера на машину замовляють собі українці. І з фантазією, хочу сказати, все добре. Ну, там ще Мітя і Дарина були. Хам-хам.
4: Слухай, я нещодавно новину чула, що в Дніпрі авто з номерним знаком халепа врізало шлагбаум. Це, напевно, з цієї ж історії.
5: Так, дивись, ну, халепа врізалася шлагбаум. Сталася халепа, сталася.
4: Логічно.
5: Ну, було б якось, знаєш, прикольно, якби я за те, щоб у всіх були номерні знаки. Абсолютно у всіх,
4: у всіх
5: кого
4: вони є
5: автомобілі.
4: На автомобілях.
5: Номерні імені. Імені. Угу. Щоб, але щоб номер, він характеризував кожного.
4: Це як?
5: Ну от, наприклад, тебе підрізає якийсь автомобіль, дивишся, він на світофорі викидає якісь сміття на цей, а ти такий, що це таке? А дивишся, в нього номер чорт написано, виправдано. Все нормально, все це їм пояснює.
3: Або, знаєте, під'їжджає так машинка, да, десь на світофорі, бачите, номера принцеска.
4: Ага.
3: Походження машини одразу зрозуміло.
4: А тато купив?
3: Папа
5: подарував.
4: Або, чоловіки, дивіться, наскільки можна було полегшити вам знайомство, от щоб на номерному знаку зразу було зрозуміло, вільна жінка чи ні. Там, от, наприклад, Вітіна малишка, все зрозуміло, що до цієї не відкатує.
5: Але
4: не
5: ти під'їжджаєш ближче, дивишся, а за кермом Вітя сидить, і це його малишка, ну, типу, автомобіль.
3: Тоді перевіряйте все рівно.
5: Треба, знаєш, ці наліпки навіть в активному пошуку, щоб на дорозі також знайомились. Ну, було би прикольно.
4: Головне, щоб не в активному пошуку халепи.
3: А оці от люди тратяться, да, щоб, ну, коли продають машину, роздруковують на А4, продам, да, і номер телефону. Ну, так номера продам, чіпляєте собі. Продам, все.
4: А спереду ціна?
5: Ні, спереду не ціна, а спереду він пише, відповів особисто, скільки ціна. Відповів особисто.
4: 100% знайшовся б якийсь оригінал, який назвав би номера-номера.
5: Оце Сан Санич. Сан Санич, який, ну, так само, як пишеться, так і називає.
3: Насіння? Мене, до речі, нещодавно теж зупинила поліція.
4: Да?
3: Ну, це такі симпатичні, ну, знаєш, такі молоді, молоді поліцейські.
5: Інспектор дівчина... перевірки краси за кермом.
3: Ні, він каже, дівчина, ваш номер. Я кажу, так, я не даю номер, ну, камон, я, бачите, обручка в мене на руці, все. А він каже, то у вас номерний знак відпав. Думаю, капець, така романтична історія.
5: І тут
3: історія
5: Аліна
3: була.
5: І номер дає, і штраф,
4: і прокинулася.
5: І рамку шукає.
3: І крінжа теж.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Діджей,
5: священник,
6: тату-майстер,
7: економіст,
8: ялта,
9: ювелір,
10: барбер,
11: комік,
12: ведуча,
13: касир,
14: співак,
15: лікар,
16: архітектор,
17: психолог,
18: фотограф,
19: аніматор,
20: підприємець,
21: айтівець,
22: пожежник,
23: електрик.
24: Плюс!
25: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу. На хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: По-перше, хочемо сказати, що Росія продовжує безперервно атакувати столицю. І не тільки, і тому ми, ну, підлаштовуємося, бігаємо в укриття і, на жаль, не встигаємо щось сказати в ефірі.
4: Це перше.
3: Це перше.
4: А друге?
3: Друге. Олечка Громова до нас приєдналася.
5: Привіт.
3: Прибігла.
5: Повністю з вами згодна, коли ти їдеш, а позаду тебе десь шарах щось. Це дуже неприємно.
4: Але в нас сьогодні була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
3: І стільки написали.
4: Дуже багато відповідей.
3: Що ми вирішили з тобою цю тему дня договорити.
5: А розкажіть, я поки пригадаю, що мій племінник казав.
4: Згадуй, а я свою улюблену відповідь стресу зачитаю. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською «трестя».
3: Ага.
4: Але в неї не дуже виходить, і вона каже «драстя». І от якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така «драстя».
3: Ну гарно, гарно. Дмитро нам пише «тато фуй» через «ф».
4: Ага.
3: «Тато фуй».
6: Так що, що уточнила, Алін, бо ми думаємо.
3: Це означає «тато курить». А ви що подумали?
6: Може,
3: «тато курить».
6: «Дуй, фуй». Ну, от так, напевно.
4: Саня написав, у нашого малюка ананас – це унітаз.
3: Надія пише, доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сі-ся, сі-сі і сі-сі. Що означало шишка, лисиця і сісти.
5: Ну, власне, да.
3: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі,
4: клас.
6: Лисиця все одно сісі. Угу. Дана написала, в дитинстві просила маму прочитати казку про дівочку-дірьмовочку. Замість дюймовочки.
3: Дірьмовочка.
4: Наталія, мій син, коли був маленький, плутав багато слів, але найбільше запам'яталось слово «пачимон» замість «чемпіон».
3: Хороше.
6: СК нам написали, пінасека – це принцеса. АК – це палка. Трактор і каша.
3: Да.
6: Це три слова.
3: Три слова, так. Яна пише, моя донька в 5-річному віці в аеропорту після проходження митного контролю сказала митнику «Thank you, а й мать».
4: Ну, давайте останнє, бо дуже багато, да, але да, часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала «Абебот» на бутерброд і на мінеральну воду «Аморальна вода».
3: Аморальна.
4: Засуджую цю воду.
5: Аморальна вода.
6: У нас не така аморальна Олечка Грома, дуже моральна із принципами. Олечка, ну що ти згадала?
5: Да, я згадала, як ми з сестрою довго-довго не могли зрозуміти, що наш племінник, мій племінник, її син, каже «Ай-яй, ай-яй, ай-яй». Він банан просив.
3: Логічно.
5: А мене він називав все дитинство Тьоя. Ну, як тьотя Оля, але у нього виходила Тьоя. І потім я попросила сестру, будь ласка, давай без тьоть просто.
3: Тобі пощастило, тому що мій племінник мене називав тьотя Мотя. Він продовжував цю історію. Тьотя Мотя.
4: До речі, це було вчора, йому 26?
3: Так, 23. Але тим не менш, Олечка, ми передаємо ефір тобі. Самі йдемо їсти, готуватися на завтра. Всім бажаємо тихого дня, русня, вонючки, а наших захисників і захисниць вітаємо з
5: святом. Не це слово вонючки.
6: Так, Оль, і пам'ятай, щоб ти не плутала. Сі-сі, наголос, це лисиця, а сісі – це шишка. А сісі, а просто сісі – це сісти. Це якщо...
3: Це важливо.
5: Я з тих часів, то пам'ятаю, хто така сісі Кейч. Тому...
6: І сісі у династії було таких.
5: Так, в укриття. В укриття, всі в укриття, тому що якщо у вас повітряна тривога, а я бачу, що червоненькою, червоненьким кольором на мапі позначено там, де треба бути обов'язково в укритті, ну і звісно, ви розумієте, що все одно від вас залежить, чи ви будете в безпеці, чи ні, навіть коли жовтий рівень небезпеки, це теж небезпечно. Так, всіх відпустила, розкажу про погоду зовсім скоро, всім привіт!
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Моє нагадування сьогодні незмінне. Пам'ятайте про свою безпеку, про те, що є повітряна тривога в низці областей, як і вчора теж. Тому, будь ласка, будьте в укритті, в безпечному місці. Ну, відносно, звісно, але тим не менш. Що кажуть нам синоптики про погоду на сьогодні, швиденько розкажу. Сьогодні у нас четвер і 1 жовтня. З чим вас, до речі, вітаю. Не забудьте встановити свої кешбеки, заплатити за інтернети і передати показники лічильників. Це теж, якби, треба не забути. Що там синоптики нам обіцяють? Сьогодні майже по всій території України має бути сонячною погода, а тільки на сході, місцями на півдні та у Криму, можлива невелика хмарність. Термометри мають показати сьогодні 15-17 тепла у західних областях. На півночі країни теж 15-17. У центральних регіонах теж до плюс 17, але місцями й до плюс 19. На сході максимум плюс 18, на півдні 19-20 і у Криму до 17 тепла. У Києві та області сьогодні має бути сонячною погода, без жодних хмаринок на небі, без опадів, звісно. А максимально в день до плюс 19. Зараз вже маємо плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наших звитяжців. Учасників операції «Вівальді» відзначив президент. Нагороди отримали танкісти, піхотинці, артилеристи і фахівці, що знаються на дронах. Оборонці у межах цієї операції вже звільнили від окупантів 176 квадратних кілометрів української землі. Саму церемонію присвятили Дню захисників та захисниць. Сьогодні, 1 жовтня, заходи по всій країні. Далі про безпеку. Що робити, якщо атака ворога заскочила на вулиці, пояснили рятувальники. Негайно сховатися в укритті, метро, підземному переході, паркінгу чи сходовому майданчику найближчої будівлі. А звуки вибухів неподалік означають, потрібно лягти на землю, прикрити голову руками і схрестити ноги. Якщо із дитиною, її слід накрити собою. За даними моніторингових каналів, на пускові рубежі в Росії прямують два бомбардувальники. Запуски ракет можливі після опівдня. І про допомогу. Перші виплати зимової підтримки розпочалися. Близько 1500 людей та родин отримали по 19400 гривень. Програма охоплює нужденних жителів 8 прифронтових регіонів. А податися можна до 30 жовтня. Чекають у пенсійному фонді, ЦНАПі, міській чи сільській радах. Тепер про шкільне. В освітній екосистемі «Мрія» з'явився ще один сервіс. Пояснювальну записку батьки можуть написати просто у додатку онлайн. Класний керівник документ отримає одразу. До речі, у «Мрії» нині вже понад 4 тисячі шкіл. І наостанок. У Львові підтримують літніх жителів. Цього місяця для них влаштують низку активностей. Запрошують на екскурсії, танцювальні, творчі майстер-класи. Відкриють подію сьогодні у Міжнародний день людей похилого віку. А він настає у 60.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ще крім того, до речі, дуже дякую Насті за те, що тримає нас в курсі. І ще крім того, сьогодні треба дякувати кожному і кожній, хто тримає наш захист, боронить світло, дарує можливість жити, працювати, бачити завтрашній день у вільній Україні. І низький уклін, і міцного здоров'я всім захисникам і захисницям, витримки, і надійного тилу, і, звісно, якнайшвидшої нашої спільної перемоги. Це те, що, як завжди, ми бажаємо, дуже-дуже сильно про це, ну, прям мріємо і йдемо до цього. І не забувайте сьогодні своїм донатом підтримати захисників і захисниць, бо привітання – це добре і вдячність дуже важлива, але от прям дійсно наша допомога активна зараз має дуже велике значення. Тому обов'язково вітайте і своїх близьких, рідних і знайомих захисників і захисниць, і тих, кого ви не знаєте по іменах, але точно знаєте, що ці люди на своїх плечах несуть дуже багато. Тому просто вдячні. А ще після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти. На нас чекають вони найближчим часом. Звісно, нагадую про те, що є повітряна тривога і в Києві теж, тому я швиденько йду в укриття, чого і вам теж бажаю, тому що це дуже важливо берегти своє життя, життя своїх близьких, рідних і своїх улюбленців домашніх теж забирайте. А продовжимо слухати тільки хіти і робити свої важливі справи. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274.

0: Вболівай!
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
2: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АДМ ВСТ Банк. Лізенція НБУ номер 2400-2500.
3: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Знов нагадую про обережність нашої з вами. Не забувайте, що якщо у вас повітряна тривога, то треба бути, ну, хоча б в найбезпечнішому на цей момент місці. А в укритті можна слухати Hit FM. Тут, до речі, щойно були Тієсто і I Follow Rivers. Такий кавер у нас прозвучав. І якщо вам подобається, ви можете проголосувати, щоб частіше чути. На сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», а там зібрані найпопулярніші треки нині. І ви можете їх роздивитись, послухати ще разочок, можна і не разочок. І там ще повну версію попередньої програми теж можна знайти і теж послухати. Дуже рекомендую. І позначити всі треки, які вам до вподоби, щоб вони мали свій певний статус в «Хітовій дюжині» в нашому топ-чарті. Бо вже завтра, у п'ятницю, ми дізнаємось, що змінили за цілий тиждень. А поки ви голосуєте, віддаєте свої вподобайки тим, хто вам подобається, давайте послухаємо наш півгодинний музичний нон-стоп, а це одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
3: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
2: А ви кажете, романтиків не залишилось.
4: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
2: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
4: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
2: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
3: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Хтось звик працювати руками. Хтось головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось помічати деталі. Хтось тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
11: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
0: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемося з прогнозом погоди. Швиденько про день завтрашній поговоримо. Це п'ятниця, це 2 жовтня. І синоптики нам обіцяють, що має бути майже по всій території України погода переважно змінливою хмарністю. Місцями буде і сонячно, але без жодних опадів. Термометри покажуть близько 15-18 тепла у західних областях. На півночі дещо прохолодніше 13-15 максимально в день. У центральних регіонах 16-17 середньоденна температура повітря. На сході близько 12-15 тепла, на півдні та у Криму 17-18 із плюсом. А у Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю. Зранку 8-9 тепла, а ввечері плюс 12, а в день 15-16 із плюсом. Це дійсно дещо прохолодніше, ніж сьогодні, бо сьогодні максимально в день до плюс 19, зараз вже є плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті від наших залізничників. На дорогу просять закладати більше часу. Нині затримуються понад 30 потягів далекого та міжнародного сполучення. А найбільше на майже 11 годин з Миколаєва до Львова. До речі, від сьогодні залізничники тимчасово скасували 4 потяги із Сум до Києва і назад. Це пов'язано з безпекою. І про підтримку міжнародних партнерів. Американське Міноборони розподілило майже усі 400 мільйонів доларів допомоги для України, передбачених у бюджеті, заявили у Сенаті. Інформацію про те, куди саме спрямували гроші, Пентагон поки що не розголошує. Далі про порятунок. Літній жінці вдалося вибратися із окупованих Олешок на Херсонщині. Історію оповіла донька. Каже, мама до останнього не хотіла залишати рідне місто, опікувалася тваринами, а жила із того, що знайде. Шлях з окупації був важкий. Пенсіонерка самостійно подолала понад 20 кілометрів замінованими дорогами під загрозою атак ворожих дронів. Нині з донькою у Києві. Україна добивається від росіян гуманітарного коридору. Сьогодні про це говоритимуть на засіданні ОБСЄ. І про водійське. Англійською мовою відтепер можна скласти теоретичний іспит на права. Опція доступна для іноземців та осіб без громадянства, кажуть в МВС. Умови незмінні: 20 запитань за 20 хвилин з можливістю помилитися двічі. І наостанок, канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрик завтра вперше вирушить на МКС. У 6-місячний політ візьме кишеньковий годинник свого прадіда, який емігрував із України. На орбіті екіпаж досліджуватиме кровообіг, вирощуватиме рослини для майбутніх подорожей на Місяць та Марс. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дванадцята 25 в Україні. Окрім того, що ми щойно дізналися про те, що відбувається в Україні та світі, пропоную ще раптом ви забули. Сьогодні є свято. Ну, крім того, що День захисника і захисниць, сьогодні ми святкуємо. Звісно, дякуємо кожному і кожній, хто тримає наш світ на своїх плечах. А ще сьогодні є церковне велике свято. І саме яке знають наші ведучі Хепіранку, навіть трошки прикмет нам розкажуть. Тому давайте послухаємо це вже скоро, менш ніж за 5 хвилинок. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що
7: чому її не можу я забути.
6: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.

0: Гарний ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: О, все, прийшла покрова, всохла діброва, прийшов покров, не наріж нагрієш хату.
2: Що?
1: Без дров.
3: Це ти
2: Роман,
3: до чого?
2: Цей дід, який видає рандомні фрази.
1: Рандомні, бо я начитаний, бо я все знаю. Сьогодні, 1 жовтня, свято покрова Пресвятої Богородиці. Велике церковне свято, або ще, як називають, третя причиста. Раніше святкували з 14 жовтня, зараз з 23-го року, коли перейшла православна церква на новоюлянський календар. Все, ми святкуємо 1 жовтня. Це дуже велике церковне християнське свято.
2: Мама в церкву пішла.
1: Mm-hmm. Ось. Я завжди його також чекав в дитинстві, бо воно було 14 жовтня, а в мене за день до цього було день народження.
3: Так в тебе що, вчора, виходить, було день народження? Чи?
1: Ні, в мене що день народження буде, просто тепер тільки покров перенесли. День народження моє не переносили, ось так.
2: А які є ж народні прикмети якісь? Нам треба...
3: Ображаєш, я покровом це розповідав, я вже все знайшла. Народні експерти, це до мене. Дивись, млинці на столі. Так. Там господині сьогодні пекли млинці, вірили, що чим більше їх наготуєш, тим тепліше буде в хаті взимку.
2: Враховуючи, що минулої зими в мене опалення було аж 3 тижні за весь сезон, то я сьогодні стільки тих млинців напечу. Ну, просто
3: сьогодні
2: всі, що можна.
3: Сьогодні йдемо в гості до Марини.
2: Та приходьте.
3: Обкурювання димом. Дім обкурювали димом від гілочок яблуні чи вишні для залучення благополуччя та удачі. А в мене, знаєте що? В мене сусід курить у витяжку. Це рахується, бо в мене...
1: Так, він щасливий і удачливий. Він удачливий, в нього витягує, а в тебе...
2: Шукайте в дітей оці дудки.
1: Блубері.
2: З фруктовими смаками. Цифрове обкурення. Ну
1: Алін, але найбільше це свято, знаєш, що чекали?
3: Хто?
1: Дівчата, які хотіли вийти заміж.
3: Опа!
1: Бо якраз весільна пора, цей день якраз найкращий для одруження вважався. Вже всі на полях все переробили.
2: Алін, дивись, ти заручена, у нас січня. Давай Денису наберемо.
3: Слухайте, ви мені мого Дениса скоро вже доведете з цими вашими приколами. Все буде,
2: ми
3: зачекайте.
2: Ми хочемо трошки гопцаца.
1: Не можна його набирати сьогодні, Дениса, бо сьогодні не можна піддаватись негативним емоціям.
2: Отак. І важку роботу робити не можна.
1: А планувати весілля за Ліною – це досить важка робота.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знижки зігрівають. У Варус чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67.50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Халіва, Ігор Кралиця, «Неп'яна закохана» в ефірі Хіт ФМ 12:49 в Україні. Дуже приємний момент, коли нема повітряної тривоги в Києві і, в принципі, можна спокійно поговорити. Тому сьогодні ми вітаємо наших захисників і захисниць з їхнім професійним святом. Ми, звісно, вдячні їм кожного дня. Але сьогодні бути захисником чи захисницею – це не про якийсь абстрактний героїзм із підручників історії, це про надлюдський вибір щодня. Міняти свій комфорт на наш спокій, свої плани на наше майбутнє, а затишок рідного дому на таку важку і небезпечну рутину війни, це треба мати, прям міцні нерви і, напевно, величезні серця. Тому просто вітаємо і просто вдячні кожному і кожній. Сьогодні і не тільки. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Далі одразу після коротенької реклами зустрічайте.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави. Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
4: Ні.
3: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, це ж не запрошення на каву. Та. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. То це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мало ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
4: І як тобі?
3: Жирно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
9: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: знайомих пісень. Більше улюблених хітів. Безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Давайте розберемося з прогнозом погоди, що там кажуть нам синоптики про завтра. Це п'ятниця, це 2 жовтня, і обіцяють нам майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Подекуди, можливо, сонячна погода, а опадів взагалі не передбачається. Термометри мають показати близько 15-17 тепла на заході країни, на Закарпатті до плюс 20, на півночі дещо прохолодніше від 13 до 16 із плюсом, у центральних регіонах теж близько 16. 17. На сході обіцяють нам від 12 до 14 вище за нуль. На півдні та у Криму 17-18 тепла. У Києві і області теж завтра має бути погода з мінливою хмарністю і без опадів. 8-9 тепла очікується завтра зранку, ввечері до плюс 12, а в день 15-16 із плюсом. Але сьогодні дещо тепліше, зараз плюс 18.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Погодинні графіки відключення електрики скасувало Міненерго. Водночас у 5 регіонах світла подекуди немає через ворожі атаки. По об'єктах енергогенерації противник кілька годин тому бив на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Рівненщині та Кіровоградщині. Усі великі хатні справи енергетики планувати просять до 16-ї години. І про відплату. Ворожий корабель у Чорному морі уразили наші оборонці. Відео можна переглянути в мережі. Влучили хлопці та дівчата і по місцю пуску та зберігання ударних дронів на Орловщині в Росії. Застосували далекобійні санкції і по нафтовому об'єкту у Самарській області, а також складу забезпечення окупантів на Брянщині. Далі про доступність. Наші залізничники розширюють використання пандусів у нових вагонах. Оснащено 167. Серед них є флагманські, усі дитячі та інклюзивні. А щодо старого парку залізничники виготовляють нові полегшені трапи. І вісті для ветеранів. Програма «Ветеранський спорт» тимчасово на паузі. Відновити її урядовці планують наступного року. Цього місяця мав розпочатися черговий етап виплат – по 1500 гривень на спорт. У Мінсоцполітики визнали, скарбниця не була готова до значної кількості заяв. Нагадують, нині держава працює в режимі жорсткої економії. І наостанок про бокс. Британці Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Тривала більше хвилини. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі 11 грудня у валійському Кардіфі. Обидва британці втратили свої титули у боях проти українця Олександра Усика.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Зараз коротко дізнались про те, що відбувається в Україні та світі, а тепер пропоную поговорити про свято, яке у нас сьогодні День захисника і захисниці. Кого вітати, як це відбувається і чому 1 числа знають наші ведучі Хепіранку. Тож, буквально менш ніж за 5 хвилинок про це послухаємо, що раптом ви сьогодні зранку, ну так стало, що пропустили. Ну, буває. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в епіцентрі та нові лінії.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
16: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
17: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
18: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
19: Діджей,
20: священник,
21: тату-майстер,
20: економіст,
22: риелтор,
20: ювелір,
22: барбер,
23: комік,
24: ведуча,
25: касир,
20: співак,
21: лікар,
22: архітектор,
23: психолог,
22: фотограф,
20: аніматор,
21: підприємець,
20: айтівець,
21: пожежник,
22: електрик.
26: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
27: Реклама.
28: Hit FM.
27: Тільки хіти.
29: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
28: Хеппі ранок
27: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні надважливе свято в нашій державі. День тих, завдяки кому ми маємо найголовніше – це життя, надію, вільну країну, і нашу свободу, і мову, і все-все, що вміщає в собі держава. Сьогодні день захисників і захисниць України. І ми хочемо вам від щирого серця подякувати, обійняти всіх. І, ну, щиро висловити захоплення і неймовірну подяку, тому що тут навіть слова важко підібрати.
2: Так,
1: тому
2: за
1: що
2: вашу працю, дякую, за ваш героїзм, за вашу самовідданість ми вітаємо. І, але треба трішки уточнити, тому що це свято, воно не можна сказати обросло міфом, а просто хтось якось неправильно, напевно, інтерпретує. От я, як так, батько школяра, дуже радий, що не було цього року таке, скидаємось, щоб привітати хлопчиків зі свята.
30: Це у нас пострадянщина, якщо можна це так назвати, тому що в росіян є якась унікальна можливість перетворювати такі важливі дати на щось несуттєве. Так, як було з Днем Перемоги, яке вони перетворили в Побєдобєсії, так і був оцей День Защитника, який чомусь вважалося, що треба в школі привітати всіх хлопчиків. Насправді, зараз у нас йде дуже глобальне переосмислення, і день обраний не просто так, саме Покрова, День захисту козацтва, і розуміється, йде дуже глобальне переосмислення, і день обраний не просто так, саме Покрова, День захисту козацтва, і розуміння тут зовсім інше. День захисту

0: От щодня допомагати.
1: Нам всім зараз важко, там тривоги, відключення, ще щось, але згадайте справді людей, яким важко. Це захисники, захисниці, які стоять давно.
0: І тут важливе саме уточнення про жінок, бо багато хто досі фукає за це, тому що, типу, от прям обов'язково треба було виділяти. Обов'язково треба було виділяти, тому що в українському війську зараз понад 75 тисяч жінок. Угу. Щоб ви розуміли, якщо брати за стандартами НАТО, то лише жінки у війську могли бути десь 11-12 армією за кількістю людей. Так. І важливе також нагадування про те, що чоловіки в війську мобілізовані по-різному, але кожна жінка у війську, вона доброволиця.
2: Так, і, до речі, тут хотіла додати, багато хто, можливо, сказав, так, а коли нам вітати хлопчиків, чоловіків? Є міжнародні дні, День чоловіка 19 листопада, 16 травня – Міжнародний день хлопчиків. Будь ласка, в ці дні вітайте хлопчиків
1: і чоловіків.
2: А сьогодні
1: День захисників і захисниць, і Марина має такого, вже, може, прокинувся твій захисник, бо сьогодні він вихідний.
0: Так, писали, дрімає ще, писав нещодавно, тільки прокидається. Я, користуючись нагодою, хотіла б окремо привітати, звичайно, свого чоловіка. Він з 22-го року добровільно пішов захищати нашу державу, коли почалось повномасштабне вторгнення. З лютого ми з ним не бачились десь до квітня, і я пам'ятаю, що коли ми зустрілись, ми це все обговорювали, він сказав мені одну фразу про те, що, ну, я ж служив, я ж давав присягу народові України. Я ще тоді для себе відмітила про те, що, боже, який хороший мужчина, треба брати, тому що якщо він запам'ятав присягу, яку давав народові України років 10 чи 12 тому на той момент, то він точно запам'ятає всі обіцянки, які дає мені. Тому, Вадим, я тебе дуже сильно люблю і неймовірно тобою пишаюся. З захисників та захисниць всіх.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні, це Камра ТВ Майна в ефірі Хіт ФМ. А в Києві і в області частково оголошена повітряна тривога. Це ще і Чернігівська, і ще і Полтавська, і Черкаська частиночка, і Сумська, і Харківська, і Дніпропетровська, і Запорізька, і Донецька вже понад 11 годин. Будь ласка, бережіть себе і стежте за сигналами повітряної тривоги. Раптом у вашому районі, у вашій області, у вашому місті додасться, то треба йти в укриття, це обов'язково. Ну і, звісно, сьогодні дякувати, як то кажуть, не передякувати нашим військовим, нашим захисникам і захисницям, бо сьогодні такий день. Ну і, звісно, наші вітання всім і кожному і величезна вдячність. І не тільки наша, всього колективу Хіт.ФМ. Давайте ще послухаємо, прям можна сказати, офіційно.
1: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
2: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність – продовжувати боротьбу, і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робимо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
5: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
6: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
5: А ви кажете, романтиків не залишилось.
7: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
5: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
7: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
5: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
6: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт ФМ.
4: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Вже завтра, у п'ятницю, 2 жовтня, синоптики нам пообіцяли погоду з мінливою хмарністю, але без опадів. Буде так само помірно тепло майже по всій території України, дещо тепліше, дещо прохолодніше, але детальніше розберемось. Близько 15-17 градусів вище за нуль очікується завтра на заході країни, на півночі від 13 до 15 тепла, у центральних регіонах близько 16-17 з плюсом, на сході від 12 до 15, а на півдні та у Криму 17-18 вище за нуль. У Києві та області завтра у п'ятницю має бути мінлива хмарність. Зранку 8-9 з плюсом, ввечері плюс 12, а в день до 15-17 тепла. Зараз у столиці у нас сонячно і плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Рух громадського транспорту Південним мостом у Києві тимчасово на паузі після того, як росіяни двічі ударили біля його опорної частини. Фахівці усе обстежують. Окупанти запустили залізо серед дня, а зранку влучили по школі у Солом'янському районі. Рятувальники долають наслідки. Учні та вчителі не постраждали, були в укритті. Далі про армійське. Правила мобілізації жінок не змінюються від сьогодні. Примусового призову із 1 жовтня немає і не буде, кажуть народні депутати. До війська жінки, які раніше йдуть за власним бажанням. Для цього потрібно пройти співбесіду і оформити відповідні документи. І про гарячі обіди у школах. Майже усі батьки задоволені тим, як годують їхніх дітей. 90% позитивно оцінюють умови у їдальнях. 80% задоволені якістю страв, повідомили у Міносвіти та науки. Безкоштовними обідами у школах із нового навчального року годують усіх учнів. Проте в окремих навчальних закладах страви відверто дивували. Після розголосу розпочалися перевірки. І про виробництво. Іще один індустріальний парк у спеціальному реєстрі. Облаштувати його збираються у сквері на Київщині. А вироблятимуть там будівельні металеві конструкції, електричне обладнання. Працевлаштувати збираються близько 1000 фахівців. І наостанок. Захист, віра та єдність. Православна церква України відзначає сьогодні покрову Пресвятої Богородиці. З покровою пов'язують диво. Під час молитви у храмі Константинополя у 10 столітті Діва Марія вкрила людей частиною свого одягу. Сьогодні також День захисників та захисниць України. А Богородиця захищає.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14:25 в Україні, і за 3 хвилинки, навіть так, за 4 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Наші ведучі сьогодні дуже старались і провели такий ефір, попри те, що був і обстріл, і повітряна тривога. Просто нескінченна. Але, тим не менш, рубрика «Вгадую або жартую» буде в ефірі Хіт FM. Що там було сьогодні, раптом ви пропустили, не чули, то давайте все зараз наздогонимо. Нас доженемо. Так, з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 070 847-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
8: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
13: Хеппі ранок.
8: На Хіт FM. Вгадуй. Або жартуй.
14: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
15: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. Всі... І ви можете грати разом з нами.
14: Всі знаходять в курці гроші з минулого осені. Вона хопа і два факти нових знайшла.
15: Ану.
16: У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява...
15: Веб-камери.
14: А може це 1984 поява 21 століття? Він такий, буде 2001. Опа, я не читав, ну, на жаль, не читав, ще поки що не читав. Але 1984 поява, увага, Аліни Кош в 1997 року.
17: Хорош.
14: Так.
17: Ну, прям в романі.
14: Да,
17: в романі. А я романтична. Я думаю, звідки дуже це?
14: Алін, але це, якщо там про тебе Оурел. Короче, Орел про тебе, він, якщо Джордж Оурел про тебе писав, то я би цим сильно не радів, Алін.
17: А чого?
14: Ну, бо щось не то.
17: Тю.
16: У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява штучного запліднення.
17: Олена.
14: А я ще кажу, Аліна появилась. А ні, це не так, це не то. Давайте наступний факт, бо щось воно все змішало.
17: Я по любві.
16: Щоб привернути самку, самець Чаплі танцює особливий танець, співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає особливий танець, співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає
15: штучне запліднення.

0: нього ж там ті, ну, родичі ж були. Чаплині. Все, Чаплині. І на неї переходить Діма там от селище.
1: Чаплино є таке, Чаплино на Дніпропетровщині, в неї хатинка там.
2: Тепер
1: буде.
2: Воно все її.
3: Щоб привернути самку, самець Чаплі танцює особливий танець і співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає від коша. Адже самець віддає перевагу більш терплячим жінкам Чапля.
2: Він не дотанцював.
0: Я не дотанцював.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Медикал Плаза знає.

0: Секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: завжди знаходить до мій такі слова, які можуть довести до сліз. Дорогами називається робота, яку ми щойно послухали, 14:48 в Україні. А далі трішки корисної інформації і, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп, який продовжить наш день, сподіваюсь, тихе. Але звертайте увагу на повітряні тривоги, все ж таки кожного разу буду нагадувати, навіть не думайте ігнорувати, коли є сигнали, треба йти. Поки в Києві чисто, тому я тут залишаюся з вами слухати. Навіть якби так, то в укритті теж можна слухати Hit FM. І півгодинний музичний нон-стоп. З кого складатиметься? З чого він буде? З пісень, звісно. Ото і Клер співатимуть в дуеті. Клавдія Петрівна розпочне зовсім скоро, тому дочекайтесь. Це прямо з дуже близького те, що буде зовсім скоро.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла точно миленіал, я жити не можу без кави. Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
4: Ні.
3: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама не хоче. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
4: І як тобі?
3: Жирно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
2: Реклама.
7: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні, Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.
6: Hit FM.
2: Реклама.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я підла.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Якою погода має бути завтра, у п'ятницю, 2 жовтня? Давайте поговоримо про це, розберемось. Завтра, як ми розуміємо, теж має бути погода така тепленька, ну, доволі тепленька, відповідно до того сезону, в якому перебуваємо. Майже по всій території України має бути сонячно, можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри мають показати 17-19 тепла. Не так тепло. 16-18 тепла на заході країни. На півночі від 13 до 15 вище за нуль. У центральних регіонах до плюс 16. На сході очікується плюс 12, плюс 14, і на півдні та у Криму 17-18 із плюсом. У Києві та області погода завтра має бути переважно змінливою хмарністю і теж без опадів. 8-9 тепла зранку, ввечері плюс 12, а в день 15-17 із плюсом. Нехай це на пару градусів прохолодніше, ніж сьогодні, але зараз у столиці плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. У Києві росіяни дроном атакували інститут ядерних досліджень з реактором. Там спалахнула пожежа, її загасили. Люди не травмувалися, не пошкоджено і реактор. Радіаційний фон без змін. Фахівці оцінюють завдані ударом збитки. Працюють і на Південному мосту. Сьогодні в день ворог двічі бив біля опорної частини. У вагон метро потрапив пил, пасажири та машиніст не постраждали, а потяг оглядають. Південним мостом поки що не курсує громадський транспорт. Потяги метро ходять лише під земними ділянками. І про день захисників та захисниць України. Над Львовом замайоріли прапори. Біля обласної військової адміністрації підняли державний синьо-жовтий, а також стяг між небом та землею – синьо-чорний. Символ солідарності з родинами зниклих безвісти військовополонених та цивільних заручників. Зранку пам'ять полеглих у різний час оборонців шанували на Личаківському цвинтарі. Далі про статуси. Для внутрішніх переселенців оновили правила. Статуси виплати можуть скасувати, якщо людина знаходиться за кордоном більше 90 днів або понад 180 сумарно упродовж року. Інформацію обіцяють перевіряти через державні реєстри. Тепер про ринок праці. 4 програми із працевлаштування держава підтримуватиме і наступного року. Допомагатиме шукати роботу тим, кому 50+. Дбатиме про мам, які повертаються до праці. Забезпечить кар'єрний супровід підлітків та молоді і попіклується про майбутніх молодих підприємців. За даними Мінекономіки, поза ринком праці нині майже 7 мільйонів українців. І на завершення. Нобелівський тиждень розпочинається із понеділка 5 жовтня. Комітет назве цьогорічних лауреатів із фізики, хімії, медицини, літератури та економіки. Визначить і головного миротворця.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: А я вас запрошую приєднуватись до наших соцмереж. Там в Інстаграм у нас в сторіс є фрагментик нашого інтерв'ю з позитивом. До ведучих шоу «Хеппі ранок» сьогодні він приходив зранку з прем'єрою своєї пісні. Тож можете подивитись і все це знайти завжди у Інстаграм або у Фейсбук, як вам зручніше, куди прям вам краще заходити. От там заходьте, підписуйтесь на Хіт FM і не пропускайте. Вже після коротенької реклами послухаємо найкращі моменти «Хеппі ранку» і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great! Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
12: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
13: Бюджей,
14: священник,
15: тату-майстер,
14: економіст,
13: ріелтор,
14: ювелір,
13: барбер,
16: комік,
17: ведуча,
18: касир,
14: співак,
19: лікар,
15: архітектор,
13: психолог,
15: фотограф,
14: аніматор,
15: підприємець,
14: айтівець,
13: пожежник,
15: електрик.
20: Плюс!
21: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
22: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
22: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
23: О, все, прийшла покрова, всохла діброва, прийшов покров, не нагрієш хату.
1: Що?
23: Без дров.
1: Це ти Роман, до чого? Цей дід, який видає рандомні фрази.
23: Рандомні, бо я начитаний, бо я все знаю. Сьогодні, 1 жовтня, свято Покрова Пресвятої Богородиці. Велике церковне свято, або ще, як називають, Третя Пречиста. Раніше святкували з 14 жовтня, зараз з 23-го року, коли перейшла Православна Церква на Новоюлянський календар. Все, ми святкуємо 1 жовтня. Це дуже велике церковне християнське свято.
1: Мама в церкву пішла.
23: Mm-hmm. Ось. Я завжди його також чекав в дитинстві, бо воно було 14 жовтня, а в мене за день до цього було день народження.
1: Так в тебе що, вчора виходить було день народження? Чи?
23: Ні, в мене що день народження буде, просто тепер тільки покров перенесли. День народження моє не переносили, ось так.
1: А які є ж народні прикмети якісь? Нам треба...
24: Ображаюсь, я покрова це розповідав, я вже все знайшла. Народні експерти, це до мене. Дивись, млинці на столі. Так. Там господині сьогодні пекли млинці, вірили, що чим більше їх наготуєш, тим тепліше буде в хаті взимку.
1: Враховуючи, що минулої зими в мене опалення було аж 3 тижні за весь сезон, то я сьогодні стільки тих млинців напечу. Ну, просто
24: сьогодні
1: всі, що можна.
24: Сьогодні йдемо в гості до Марини.
1: Так, приходьте.
24: Обкурювання димом. Дім обкурювали димом від гілочок яблуні чи вишні для залучення благополуччя та удачі. А в мене, знаєте що? В мене сусід курить у витяжку. Це рахується, бо в мене
23: він щасливий і удачливий. Він удачливий, в нього витягує, а в тебе...
1: Шукайте в дітей оці дудки.
23: Блубері.
1: З фруктовими смаками. Цифрове обкурення. Ну що,
23: але найбільше це свято, знаєш, що чекали?
1: Хто?
23: Дівчата, які хотіли вийти заміж.
1: Опа!
23: Бо якраз весільна пора, цей день якраз найкращий для одруження вважався. Вже все на полях все переробили.
1: Алін, дивись, ти заручена, у нас січня. Давай Денису наберемо.
24: Слухайте, ви мені мого Дениса скоро вже доведете з цими вашими приколами. Все буде, зачекайте.
1: Ми хочемо трошки гопцаца.
23: Не можна його набирати сьогодні, Дениса, бо сьогодні не можна піддаватись негативним емоціям.
1: І важку роботу робити не
23: можна. А планувати весілля з Аліною це досить важка робота.
16: Слухайте завтра.
24: Роботу робити не можна.
23: А планувати весілля з Аліною – це досить важка робота.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: це мій Алак і Халіт в ефірі Хіт ФМ. Я от просто впевнена, що настане той час, коли пісня потрапить в наші топ-12, у хітову дюжину. Якщо ви за, просто тримайте кулачки за цю пісню. А поки можете подивитись і проголосувати за ті, які вам подобаються, які вже є в 12 найпопулярніших. У нас є сайт hitfm.ua, там є розділ спеціальний «Хітова дюжина», і там можна роздивитись, хто на якій сходинці, хто в 12-ці взагалі є, а хто є у претендентах, бо ще є така опція у нашого топ-чарту. Тож, обов'язково заходьте, проголосуйте за свої улюблені роботи, а вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти, і там наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСОА СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
2: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух! Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
5: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
4: А ви кажете, романтиків не залишилось.
6: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
4: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
6: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
4: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина, і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
5: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт ФМ.
9: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Реклама.
8: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
8: Хіт ФМ.
3: Реклама.
11: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
12: АТ ВСТ Банк. Ліцензія СБУ номер 2416 вересня 2025 року.
3: Реклама.
8: Хіт ФМ.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Не зупиняй

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Загалом завтра, 2 жовтня, п'ятницю, має бути погода по всій території України, переважно з мінливою хмарністю, подекуди має бути сонячно. А опадів не передбачається. І от термометри мають показати завтра на заході від 15 до 18 градусів вище за нуль, на Закарпатті навіть до плюс 20, на півночі 13-15 тепла, у центральних регіонах близько 16-17 з плюсом, на сході від 12 до 14, а на півдні та у Криму 17-18 вище за нуль у Києві та області. Завтра погода має бути переважно змінливою хмарністю, без дощу, близько 8-9 тепла зранку, ввечері плюс 12, а вдень 15-16 з плюсом. Зараз у столиці сонячно і плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Південним мостом знову рушив громадський транспорт. Потяги, метро, автобуси та маршрутки зупинялися через атаку дронів. Залізо ворога влучило біля опорної частини, проте критичних пошкоджень фахівці не виявили. Загарбники скеровують дрони по місту цілий день. Зранку влучили у школу. Окупанти сьогодні ударили по Павлограду на Дніпропетровщині. Травмували 3 людей. Далі про безпеку в дорозі. Сум та Лозової на Харківщині дістатися можна буде за допомогою комбінованого сполучення. Випробовують наші залізничники. Там, де не поїде потяг, прямують автобуси. Квитки із пересадкою на найближчі дати доступні у застосунку залізничників. І про навчання. Основи національного спротиву від сьогодні читати почали у наших вишах та коледжах. Програма націлена на те, щоб у слухача сформувалися навички безпеки. З'явилося розуміння того, як діяти під час загроз. У Міносвіти та науки додають, діти і молодь під час вивчення предмета не навідують ТЦК і не проходять військово-лікарську комісію. Далі про наші підземні ресурси. Першу геотермальну електростанцію задумали звести в Україні. Пілотний проєкт газовидобувачів втілити планують у Солотвину на Закарпатті. Фахівці нині досліджують геологічну будову місцевої западини. Якщо проєкт у Солотвину вдасться втілити, його масштабують. Геотермальні ресурси є також на Прикарпатті, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині та у Криму. І на завершення. У Києві з'явилася ще одна фігурка проєкту «Шукай» – 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
2: 16.25 в Україні. Після того, як послухали повний випуск новин, пропоную послухати повну версію і хепіранку теж. На сайті hitfm.ua з'явилась повна версія, можна її там знайти. Сьогодні до нас в гості приходив Позитив і презентував свою нову пісню. Можливо, балотуватимуться в мери Києва, ми не знаємо, але підозрюємо. Про все можна детально послухати в повній версії хепіранку, все там є на сайті. А поки найкращі моменти хепіранку і тільки хіти одразу після коротенької реклами. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: це BTS Swim. Перше місце Даті Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Хеппі ранок
1: на HitFM. Будь в курсі.
3: Сьогодні надважливе свято в нашій державі. День тих, завдяки кому ми маємо найголовніше, це життя, надію, вільну країну і нашу свободу, і мову, і все-все, що вміщає в собі держава. Сьогодні день захисників і захисниць України. І ми хочемо вам від щирого серця подякувати, обійняти всіх. І, ну, щиро висловити захоплення і неймовірну подяку, тому що тут навіть слова важко підібрати.
4: Так,
3: тому
4: за
3: що
4: вашу працю, сказати, за ваш героїзм, за вашу самовідданість ми вітаємо. І, але треба трішки уточнити, тому що це свято, воно не можна сказати обросло міфом, а просто хтось якось неправильно, напевно, інтерпретує. От я, як так, батько школяра, дуже радий, що не було цього року таке, скидаємось, щоб привітати хлопчиків зі свята.
5: Це у нас пострадянщина, якщо можна це так назвати, тому що в росіян є якась унікальна можливість перетворювати такі важливі дати на щось несуттєве. Так, як було з Днем Перемоги, яке вони перетворили в Побідобєсі, так і був оцей День Защитника, який чомусь вважалося, що треба в школі привітати всіх хлопчиків. Насправді, зараз у нас йде дуже глобальне переосмислення, і день обраний не просто так, саме Покрова, День захисту козацтва, і розуміння тут зовсім інше. День захисників і захисниць – це вперше чергу свято всіх тих, хто зараз безпосередньо стоїть на захисту держави, тих, хто зараз перебуває на фронті. Також ветеранів та ветеранок, які вже після отриманих там поранень за різними цими були списані або вже завершили свою службу. Також сьогодні дуже важливо згадувати всіх, хто перебуває в полоні і зниклих безвісті. Сьогодні надважливий день, і ми маємо пам'ятати, що ми всі разом, тільки об'єднавшись, зможемо якось вистояти, і кожен з нас має бути надійним тилом для наших захисників. Оце й буде ваша щоденна подяка, і не лише сьогодні згадати про них, а от щодня допомагати.
4: Нам всім зараз важко, там тривоги, відключення, ще щось, але згадайте справді людей, яким важко. Це захисники-захисниці, які стоять давно.
5: І тут важливе саме уточнення про жінок, бо багато хто досі фукає за це, тому що, типу, от прямо обов'язково треба було виділяти. Обов'язково треба було виділяти, тому що в українському війську зараз понад 75 тисяч жінок. Угу. Щоб ви розуміли, якщо брати за стандартами НАТО, то лише жінки у війську могли бути десь 11-12 армією за кількістю людей. Так. І важливе також нагадування про те, що чоловіки в війську мобілізовані по-різному, але кожна жінка у війську, вона доброволиця.
3: Так, і, до речі, тут хотіла додати, багато хто, можливо, сказав, так, а коли нам вітати хлопчиків, чоловіків? Є міжнародні дні, День чоловіка 19 листопада, 16 травня – Міжнародний день хлопчиків. Будь ласка, в ці дні вітайте хлопчиків.
4: А сьогодні
3: і
4: День захисників і захисниць, і Марина має такого, вже може прокинувся твій захисник, бо сьогодні він вихідний.
5: Так, писали, дрімає ще, писав нещодавно, тільки прокидається. Я, користуючись нагодою, хотіла б окремо привітати, звичайно, свого чоловіка. Він з 22-го року добровільно пішов захищати нашу державу, коли почалось повномасштабне вторгнення. З лютого ми з ним не бачились десь до квітня, і я пам'ятаю, що коли ми зустрілись, ми це все обговорювали, він сказав мені одну фразу про те, що, ну, я ж служив, я ж давав присягу народові України. Я ще тоді для себе відмітила про те, що, боже, який хороший мужчина, треба брати. Тому що якщо він запам'ятав присягу, яку давав народові України років 10 чи 12 тому на той момент, то він точно запам'ятає всі обіцянки, які дає мені. Тому, Вадим, я тебе дуже сильно люблю і неймовірно тобою пишаюся. З ним захисників та захисниць всіх.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Masterzoo.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: пісню. Зараз щойно гостро відреагувала на слово «захворіла». Ну, там тобою захворіла. Але, будь ласка, бережіть своє здоров'я, бо така температура наче і приємна, наче і сонечко світить, а може бути прохолодно, особливо ввечері. Тому вдягайтесь трошки тепліше, ніж отам вам здається, що там не так холодно. А це Альона Маргалієва і фанати. Отак, зненацька я прийшла на тему здоров'я. А тепер давайте на тему ментального здоров'я перейдемо. У нас там півгодини музичний нон-стоп планується одразу після коротенької реклами, який менталку нашу трошки підтримує, не дасть даху протекти. Енріке Іглесіас співатиме, бумбокс там буде теж, Кельвін Харріс і Сем Сміт теж будуть, і Дерафєєва розпочне, дочекайтеся.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла точно миленіал, я жити не можу без кави.
4: О!
3: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
4: Ні.
3: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Та. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мало є ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, так. Зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
4: І як тобі?
3: Жирно.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
7: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

говориш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І на завтра, а це у нас п'ятниця і 2 жовтня, обіцяють синоптики по всій території України погоду з змінливою хмарністю. Місцями буде сонячно, але без жодних опадів по всій території. А щодо температури повітря, 15-17 тепла очікується завтра на заході. На півночі від 13 до 16 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько того 16-17. На сході від 12 до 14 з плюсом. І на півдні та у Криму 17-18 тепла. У Києві та області завтра прогнозують синоптики там мінливу хмарність і без жодних опадів. Зранку плюс 8, плюс 9 і ввечері плюс 12, а в день максимально 15-16 тепла. І зараз у столиці все ще ясно і плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наших героїв. Від Одеси до Львова і від Полтави до Вінниці. У містах та громадах віншують оборонців. Сьогодні День захисників та захисниць. Пам'ять героїв шанували в Ужгороді, а у Тернополі поклали квіти. У Сумах відкрилася виставка картини з мріями полеглих захисників. А у Миколаєві військовий оркестр заграв просто на зупинках громадського транспорту. Наші армійці відбивають ворожу навалу понад 4 роки. Оберігає військо та усіх українців Пресвята Богородиця. Сьогодні у нас ще й Покрова. Далі про погоду. Прийдешня ніч теж буде прохолодною. Легкі куртки не завадять у більшості регіонів, окрім півдня. За кілька годин температура повітря опуститися може до 0-3 на ґрунті. Зимною буде і ніч проти суботи. Тепер про підтримку. У Запоріжжі завершують зводити модульне містечко для внутрішніх переселенців. Будівельники облаштували 25 будиночків. Залишилося тільки під'єднати інженерні мережі і причепурити місцину. Заселення чекають 19 родин. Платитимуть лише за комуналку. І про покарання. Довічне ув'язнення за убивство Ірини Фаріон. Суд у Львові оголосив вирок 20-річному В'ячеславу Зінченку. Визнав, це він застрелив мовознавицю 2 роки тому. І планував нові розправи. І наостанок. Україна допомагає Австралії зводити космічну ракету нового покоління «Зеніт». Роботи відновили після паузи, пов'язаної із Великою війною. Ключове – одне з наших підприємств передасть технології та окремі компоненти. Носії зберуть без жодних російських деталей. Канбера сподівається, українська ракета дозволить їй розпочати своє велике космічне майбутнє.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: З новинами розібрались, тепер давайте розберемось, жарти чи факти від наших ведучих епіранку. Рубрика «Вгадуй або жартуй». І з повтором, те, що було сьогодні зранку, раптом ви пропустили, то після коротенької реклами послухаємо все. І ще на сайті hitfm.ua повна версія епіранку теж є, можна там її знайти і слухати вже. Ну а з вами я, Оля Громова, всім привіт!
1: Хіт-ФМ. Реклама.
4: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап?
5: Ні,
4: бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
17: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
5: Діджей, священник,
18: тату-майстер,
19: економіст,
20: ріелтор,
21: ювелір,
22: барбер,
23: комік,
24: ведуча,
25: касир,
26: співак,
27: лікар,
28: архітектор,
29: психолог,
30: фотограф,
31: аніматор,
32: підприємець,
33: айтівець,
34: пожежник,
35: електрик.
36: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
37: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
38: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
39: Хеппі ранок на Хіт FM.
40: Вгадуй! Або жартуй!
41: Егей! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
42: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. Всі... І ви можете грати разом з нами.
41: Всі знаходять в курці гроші з минулої осені. Вона хопа і два факти нових знайшла.
42: Ану!
43: У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява...
42: Веб-камери.
41: А може це 1984 поява 21-го століття? Він такий, буде 2001-й. Опа, я не читав, ну, на жаль, не читав, ще чи поки що не читав. Але 1984 поява, увага, Аліни Кош в 1997 року.
43: Хорош.
41: Так.
43: Ну, прям в романі. Про...
41: Да, в
43: роман... А я романтична. Я думаю, звідки
42: дуже
43: це?
41: Алін,
43: звідки
41: але це, якщо там про тебе Оурел.
42: Короче, Орел.
41: Орел про тебе, він, якщо Джордж Оурел про тебе писав, то я би цим сильно не радів, Алін.
43: А чого?
41: Ну, бо щось не то.
43: Тю. У романі «Антиутопії» Джорджа Оруелла 1984 передбачена поява штучного запліднення. Олена.
41: А я ще кажу, Аліна появилась. А ні, це не так, це не то. Давайте наступний факт, бо щось воно все змішало.
43: Я по любві. Щоб привернути самку, самець чаплі танцює особливий танець і співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає...
42: Штучне запліднення.
43: Отримає...
41: Він співає пісню і танцює, танець.
43: А вона щось отримує. Чаплі.
41: Ну, задоволення естетичне. Вона отримує, бо він... Ах ти моя чапля, чапелька! А всі дивляться інші чаплі. І от і їй завидують, заздрять, а вона отримує задоволення, що він конкретно їй співає. І танець. Який танець може танцювати чапля?
43: Дивіться, вона отримує...
41: Пасадобль, бо в нього довгі ноги.
43: Він колись, ну, прикращає.
41: Ти бачила, як чапля танцює пасадобль?
42: Ну, він бачив просто, як чапля танцює пасадобль, тому що ти від нього
43: хочеш. Я думаю, що вона може отримати спадок. Ну, тому що вона, типу, з цим чаплею починає зустрічатися. В нього ж там ті, ну, родичі ж були.
42: Чаплині.
43: Все, і на неї переходить Дімо там у селище.
41: Чаплино є таке, чаплино на Дніпропетровщині, в неї хатинка там
42: буде. Тепер воно все її.
43: Щоб привернути самку, самець чаплі танцює особливий танець і співає особливу пісню. При цьому самка, яка відразу звернула увагу на самця, отримає від коша. Адже самець віддає перевагу більш терплячим жінкам чаплям.
42: Він не дотанцював.
41: Я не дотанцював.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато інших.

0: іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції діють з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: 204-40-40.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні. Це Теді Свімс, майже на завершенні цієї години, але це ще не все. На нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, там одразу після коротенької реклами. Але спершу про те, що у нас є ще й небезпека в Україні. Зараз шириться повітряна тривога, там і на захід теж, і на півночі є, і на сході теж червоненьким позначено на мапі тривог, і на півдні теж є. Будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб на це вчасно реагувати. Ви маєте бути в укритті. Ще раз нагадую, тому що наші сили оборони, наші хлопці і дівчата працюють для того, щоб виявити небезпеку, нас сповістити про це, щоб ми вбереглись, а потім працюють над тим, щоб ліквідувати цю небезпеку. Тому алгоритм дій дуже простий, і я дуже сподіваюся, що ви теж це розумієте. І коли навіть вже втомились уходити, все одно йдете, щоб вберегтись, бо жити треба, жити далі і працювати. Що буде далі? Звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп, його проанонсувала, а ми з вами почуємось вже завтра тут, на Hit FM, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок», з 7 до 11, до речі. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСОА СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
2: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
6: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
5: А ви кажете, романтиків не залишилось.
7: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
5: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
7: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
5: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина, і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
6: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Hit FM.
4: Реклама.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокритопарафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
9: Hit FM.
4: Тільки хіти.
9: Hit FM.
4: Реклама.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися.
12: Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Реклама. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 2 жовтня, обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю і без опадів. Термометри мають показати 15-17 тепла у західних областях, на півночі близько 13-15 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 16, на сході від 12 до 14 із плюсом, а на півдні та у Криму 17-18 тепла. У Києві та області погода буде теж змінливою хмарністю без опадів і максимально в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, як минув день. Росіяни не припиняли атакувати наші міста. По Слов'янську на Донеччині ударили зі смерча. Загинув чоловік. А у Павлограді на Дніпропетровщині травмували 3 людей. Про одного пораненого від початку доби відомо у Києві. Зранку загарбники ударили по школі, а потім двічі дронами поцілили по Південному мосту. Рух транспорту там зупиняли. Атакували рашисти Інститут ядерних досліджень. Без наслідків. Радіаційний фон у столиці не змінився. І про наших героїв. Близько 1800 воїнів отримали нагороди від президента, серед них учасники операції «Вівальді». А командир 2-го механізованого батальйону 125-ї бригади з позивним «Дарвін» став героєм України. Особливі заходи знаходить Дня захисників та захисниць. Його відзначаємо сьогодні. Привітав і Нацбанк. Випустив срібну пам'ятну монету під Покровом. І про підтримку міжнародних партнерів. Фінляндія допоможе нам із відбудовою. Отримаємо гарантовану на це 50 мільйонів євро кредиту. Гроші надійдуть у межах програми Світового банку. І, ймовірно, сума буде більшою. Тепер про послуги. Зверніть увагу, сервіси Нової пошти можуть не працювати. Мова про особистий кабінет і додаток. Цифрові системи атакували хакери, кажуть у компанії. Додають комп'ютерники, уже працюють, запускають резервні схеми. І на завершення, у наших водоймах знову можна ловити раків, хоча й з певними обмеженнями. Завершився нерест. Тривав із середини серпня. Обмеження запроваджують щороку, щоб зберегти популяцію. У цей час раки линяють і надзвичайно вразливі. Раки водоймам потрібні. Вони як санітари, живляться рештками риб, а значить чистять воду.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Хіт FM. Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
15: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
18: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
2: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
16: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос. Акція дія щодня, деталі на домінос.ua. Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 00. Київ Медикал Плаза UA.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу UA.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.
13: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла точно миленіал, я жити не можу без кави.
2: О!
1: Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
2: Ні.
1: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави, ну то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
2: І як тобі?
1: Жирно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
4: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
3: Hit FM.
0: Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
5: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Ой, я не п'яна, я просто за
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master.ua.
5: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Хтось звик працювати руками, хтось головою, хтось звик знаходити несправності, хтось помічати деталі, хтось тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
16: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
19: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.
20: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай.
23: Like
22: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
20: О.
2: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
20: Ні.
2: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Та. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусі, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
20: І як тобі?
2: Жирно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
12: Ханкук. Driving emotion.
13: Oxford Medical 204-40-40.
14: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
15: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня.

0: Вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
10: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
9: А ви кажете, романтиків не залишилось.
11: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
9: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
11: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
9: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
10: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: довелося, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ах.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Take me to church,
1: слухайте
3: Хіт.
1: Хіт FM.
4: I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: сльоз.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Hit FM. Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустріти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.